0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. The world is ours.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.
1: Ring FM.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Homme on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eesti Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuninakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert.
7: Absoluutselt.
6: Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
8: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

0: varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Oh, I forgot. How am I supposed to send this out?

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
8: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat hommikut, kell on saanud 7.04, 19. juuni vaatab kalendrist vastu. Täna on reede ja kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Täna äratavad teid Kairi Järlov ja sünnipäevalaps Vahur Kollom. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Ja kui eile see aknast välja vaadatud paistis päike, nüüd kus see päike on? Ma just mõtlesin, ma vaatan kohe need ilmateadek ka. Kas läheb? Oi, läheb!
1: Läheb.
2: Kella 10:00 juba 9:00 peaks päike pilve tagant piiluma vähemalt siin Tartu linnas ja kella 10:00 peaks päike väljas olema ja siis ta vahepeal piilub päikese pilve tagant sealt kuskilt vahelt ja on jälle päike väljas. Nii et,
1: lootust on
2: ja homme on ka selline tore ilm.
1: Kuidas siis sinu sünnipäev alguse sai töörindel nagu näha on? Kuidas tavaliselt sul sünnipäevad mööduvad?
2: Hea küsimus. Kuidas kunagi? Mõnikord rahulikult, mõnikord tuleb ikka väike pidu ka, see käib asja juurde. Täna oli hommik nagu iga teine.
1: Ei midagi, nii vara ka veel pidetama. Ja,
2: ei olnud midagi teistmoodi või okei, sotsiaalmeedia elab, ma ei ole jõudnud peal reageerima hakata, ma pean selleks spetsiaalse aja võtma.
1: Esimesed on juba soovinud, aga kas esimesed tulid ikka pärast keskööd? Nii
2: ma ei ole jõudnud vaadata. Tihti lugu nii ta on, aga eks mul päeva jooksul siin tekib väike paus, siis ma pean tänan ka inimesi, kes on kuhugi kirjutanud ja eriti tore on see, kui keegi helistab või sõnumi saadab, aga kõik need inimesed veel magavad, sest kell on ju oi-oi kui vähe. Nii et tere hommikust, head inimesed ja kui kellegile veel on täna sünnipäev, siis ärge ehmatage, et teile keegi kell 7 hommikul juba sõnumit ei saada või helista. Kõik magavad ja teevad omi tegemisi, künnad teid meeles peavad.
1: Ja no mõned vaata hakkavad kohe pärast keskööd ka soovima, et siis kui tahate magada, siis tuleb ikkagi see kuu peale panna või noh, et küll see ära sega palun une ajal märk telefonis.
2: Ei, noh, mina lülitan võrgu välja öösel, et vältida igasugust sellist bling-blingi. No, et kui heli on telefonil peal, on vahest juhtunud, et öösel vaatad kella, iPhone kipub ise nii tark olema, et siis ta arvab, et kui ma olen seda telefoni liigutanud, siis tale ülitab sisse wifi. Ja siis tuleb need õhtused plinnadid järele, et ja siis on see, oh, mis see nüüd on, siis hakkad vaatama, noh, see on nagu hästi paha. Telefon on mõnikord targem kui sina ise.
1: Ei, on küll, ja tuleb kasutada seda vana head, seda äratuskella, noh, et ei ole ikkagi telefon ja nii edasi.
2: Ja pudilnik see siukene, killeli või, oi issa, mis lärmi see teeb, appi. See on tõesti õudne. Ma arvan, et ma ei tahaks seda kella.
1: Aga sa oled vaadanud neid erinevaid äratuskellasid, mis on nendele inimestele mõeldud, kes no üldse üles ei saa. Üks on see, et näiteks eriseb kohe tarratastel veereb maha, hakkab mööda tuba siis ringi veerema.
2: Ma ei ole seda vaadanud.
1: need on nii head. Ongi kaks suurt ratast, äratuskell hakkab tööle ja ta kukub, no veereb kohe maha, kus iganes pinnal ta on. Mm-hmm. Ja tal on rattad, siis ta vurab mööda tuba ringi. Sa
2: pead
1: füüsiliselt tulema üles ajama teda taga ja panema kinni. Mõni on see, et sa pead lahendama ära mingi mõistatuse. Ta lööb siin ette näiteks mingi matemaatilise tehtnäe.
2: Come on, hommikul ajud ei tööta.
1: No ongi, et selle jaoks, et sa ärkaksid üles, et sa ei lähe jumala eest nagu tagasi magama. Nii, et,
2: päris karm äratuskell.
1: Oi, seal on nii palju neid erinevaid, aga no kõigil on midagi, selles mõttes.
2: Ja, mõni voodi on kindlasti olemas, mis kallutab siin voodist maha põrandale näiteks.
1: Mm-hmm.
2: Kõlake ja siis saad aru, hommik saavus, küll on tore. Aga kõige parem äratuskell on ju isenesest ju koer. Kass ka.
1: Aga ta kuuleb, et mingi üks varvas liikus aeg ärgata.
2: Kassil on kohe see lugu, nii kui sa tähele paneb, et sa hakkab mingisuguseid ärkamise liigutusi tegema, siis ta on kohe platsis. No kui sul on nagu avatud uks näiteks. Tal on ju ka ju, ta näitab nagu süüa palun, siis ta tulebki. Potsaki sul voodisse, vaatab, nuusutab sind, käib ringi, võibolla teeb ühe näu, enne, ja tajabki sind üles. Mm-hmm. Et, no, ta jälgib kohe, kuna sa ärkad, et nüüd siis on vaja kohe head ja paremat saada. Koeral on teine probleem, neli käppa ristis vaja ja vetsu, on ju, et tema hakkab ka mingit ringi käima, killed ja kullede, kuulad ainult küünte klõbinet. Siis saad aru, okei, ma pean üles ärkama, üks loomake tahab välja.
1: No loodame, et reedel ei ole kellegil nii suurt naelutust nagu voodisse, et aetakse ikkagi püsti, täna on reede, siis tuleb nädalavahetus, mõnel on esmaspäeval lühendatud tööpäev või ei ole üldse tööpäeva.
2: Ja hea tööandja tõenäoliselt teeb vaba päeva.
1: Kindlasti, või kodukontor.
2: Ja tulen kaasa nendele inimestele, kes peavad esmaspäeval kuskil poes või nendes kohtades tööd rabama, sest siis ju ostetakse kõik see viimane saslõkk ära.
1: Mm-hmm.
2: No, ma arvan, et täna läheb juba see poe hullus lahti. Ma eile ka sõitsin korra Lõunakeskusse. No oli asja sinna ja valisin, no nii vale aja, kui üldse saab valida. See oli mingi peale nelja natukene ja oligi tipp tund. Väga aegas, et tulin nagu tigu sealt ja läksin ka nagu tigu ja inimesi oli ka palju seal poes. Ehk siis täna läheb see ostuhullus hakkab peale. Nii et esaspäeval on ka, ma loodan, et need, kes tööl on, saavad 23. ja 24. puhata.
1: Mina pooldan, siis on viis mina, järjestiku päeva.
2: Ja mina pooldan seda, et ega piisab, kui võibolla see suur pood on seal riigi pühal 2-3 tundi ainult lahti ja kinni. Ülejäänud aeg, see, noh, mingi pood peab olema lahti.
1: Inimesed planeerivad siis ära.
2: Ja, või siis on üldse lepime kokku, et näiteks jaani päeval need suured poegitid paned oma asjad kinni ja nii ongi. Lase inimestel jaanipäeva nautida, lase puhata. Kuigi ma tean, et paljud töötajad tahavad just siis tööle minna toppelt.
1: See on
2: jälle so-so on ju selles suhtes.
1: Aga kindlasti on väga palju vabatahtlike, kes võibolla otseselt ei ole suured tähistajad, nemad parema meelega teeniksid siis topelt tasu, miks mitte.
2: No kõik poed ei pea olema ju, ma ei tea, õhtul kella kümne.
1: No lühendatud. Ja
2: teeme kuidagi mingi lühedamalt, lühemalt saama hakkama.
1: Sul on kaks tundi aega shopping ära teha.
2: Jah. Või kolm on nii, et noh, mingis sümboolsest ajast, aala 11. lüheni ja on kõik, noh.
1: Aga nädalavahetus on ees ja see tuleb ilmselt ostu nädalavahetus paljudel inimestel valmistama jaanideks.
2: Ja paljudel hakkab juba jaanipäev täna peale, et ma tean, see kalender on nii tihe, et sa ei jõua neid, kes ei saa 23. on tööl näiteks, ei saa jaanilaupäeva pidada, siis on terve Eestima jaanipäevasid täis.
1: Alates tänasest.
2: Alates tänasest, nii et võtke sõbrad kokku, pere kokku, minge nautige jaanipäeva, sööge sa slõkki ja 23. siis teete tööd kui vaja ja nii edasi.
1: Jah. Tänane reede, siia tundi ajaloosündmused sünnipäeva lapsed, räägime mängust, on viimane päev, võtta osa Jaani ringi üleraadiolisest kampaaniast, kaks sõnnelikku on, üks võitja Facebookis, üks võitja sõnumite teel, siis me kindlasti loeme horoskoobi, uues tunnis kell 8 on Mokalat, külla tuleb Kati Rannamees, Valga teate täna, Värske Võruma teate ülevaate, Kadi Annum teeb ka ja räägime Tartu valla Jaani tulest ka ja muidugi siia sünnipäeva laul, sest kuidas muidu me tähistame, aga Vahur sünnipäeva laul tuleb Anita esituses, nii et see on just kui minu ja Anita poolt see.
2: Ma tänan teid südamest. Angstate voolu me peatada ei suuda. Sellepärast mõtleme koos.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Vihmakeebid?
2: On.
1: Tikud?
2: On.
1: Liha?
2: On küll.
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis.
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen.
3: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
9: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

mingit muusikut. Värvi koorub vanni toas, paari pukist lilla kints, august alla kraani joas, olas lootus leida prints. Õue

0: 7:25 ilusat reedet, kaunist ärkamist Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja meil on aeg vaadata üle, milliseid põnevaid ajaloosündmusi on tänasel päeval juhtunud. Küll varasematel aegadel ja muidugi ka sünnipäevalapsed ka.
1: Ja tegi väikese kokkuvõtte siin ära ja alustame algusest, nagu öeldakse. Aastal 1790 Prantsuse rahvuskogu kaotas päriliku aadiseisuse ja keelustas aaditiitite kasutamise. Võt. Järgmine läheb ka natukene jumala edasiarendus. Huvitavalt hilja kaotati ära see asi. Aastal 1862 Ameerika Ühendriikides keelustati orjapidamine. Mõelge, see ei olnud nii väga ammu. Nii ammu. Aastal 1889 Toris asutati Eesti esimene karskusselts. Mõelge. Aastal 1910 Ameerika Ühendriikides Spokanes peeti esimest korda isade päeva.
0: Aa, no tore näed, et keegi tuli selle peale, eks
1: ole?
0: Huvitav, mis aastal küll emade päev hakati tähistama. Et kas see oli varem või oli see hiljem?
1: No, me jõuame googeldada veel. Mm-hmm. Aastal 1926 Pirital toimus Eesti esimene orienteerumisvõistlus, mille võitis Julius Tiisfeldt, nii et orienteerumine meil oli aastast 1926, nii et jõudu kõikidele orienteerujatele, ma tean, et see ala on väga populaarne Eestis ka.
0: Ma tegin kiire googeldamise ka ja esimene emadepäev oli 1908, nii et kaks aastat enne, kui tuli isadepäev.
1: Okei, okay. Nii väike vahe oligi siis. Ja. No jah, okei. Okay. Tasakaal on olemas. Mm. Aastal 1936 Eestis oli esimest korda raadios kuulla otse reportaasi spordivõistluselt. Felix Moora ja Oskar Lõvi kommenteerisid kahepäevast Eesti-Soome maavõistlust kergejõustikus, nii et tehti ka siis raadioajalugu. Aastal 1978 ilmus esimene Garfieldi koomiks. Mõtle nüüd, millal sina esimest korda üldse midagi teadma said Garfieldist?
0: Ütle, mis aasta see oli?
1: 1978.
0: No kindlasti, kui ma olin, ma arvan, 96-78 sealt edasi.
1: Sa võis küll, ja mina vist enne väga ei teadnudki midagi sellest,
0: kui tuli see Garfieldi
1: movie.
0: 2000 ja pluss, ma arvan, tegelikult oli see ilmselt õige vastus.
1: Kui ammu juba kuskil mõjal teati, siis kui see film tuli, siis ma sain teada, aha, siuke kass on ka olemas.
0: Filmide nägedad, jah.
1: Võt, mis teha. Aastal 1987 toimus nii nimetatud Hirvepargi miiting Tallinnas, üks esimesi avalike massi meeleavaldusi nõukogude okkupatsiooni ajal. See oli väga julge ettevõtmine ja kõik need, kes seal osalesid, on kahtemata ka vabadusvõitajad ja väärivad au. Ja siis aastas 2005 leidsin ka siukse kummalise uudise. Toimus Vormel 1 USA etapp, kus stardis oli vaid 6 autot. Võibolla sa jälgi seda Vormel 1, siis ma selgitan, no karton. Miks peakski on ju? Väga vähesed naised üldse seda vaatavad ja teavad sellest midagigi. Aga seal oli selline kurb lugu, et erinevad rehvid olid endal autodel all. Ühed kasutasid siis vormeleid Bridgestone'i rehve ja teised kasutasid Michelini rehve. Aga treeningul oli juba mitu ohtlikku purumist tänu uuele abrasiivsele pinnakattele ja Michelin andis teada, et tiimidele, et need rehvid on ohtlikud selle raja jaoks. Ja nii oligi. Tegid soojendusingi ära ja seitsid boksi ja 6 auto võistisid oma vahel.
0: Okay.
1: No, mis sa teed? Reegid on sellised ja võitja selgus ka muidugi ja nii ongi. Võt, mina saan nüüd ajalaus ilmuse kokku võetud, rohkem sellist midagi väga silma ei jäänud. Täna hakkame uut ajalugu tegema.
0: Ja, vaatame sünnipäevalapsed küle. Aasta 1969 sündinud Marko Reikop, tele- ja raadioajakirjanik ja Eesti üks tuntumaid meediapersoone. Hääl ja nägu on publikul on muidugi tuttavad ja juba üle 3 aastakümne. 1983 Gregor Arbet, korvpallur, kuulus aastaid Eesti koondise põhitegijate hulka ja tuli BC Kalev Kramoga mitmekordseks Eesti meistriks.

0: 1953 sündis muusik ja kultuurikorraldaja Paul Himma. Ta on olnud seotud mitmete tuntud Eesti muusikaprojektide ja kultuurisündmuste korraldamisega. 1937 Tiit Tralla, laulja, kogus populaarsust 60-ndatel, 70-ndatel Eesti estraadilavadel ja oli omal ajal üks armastatumaid meeshääli. Mm. Siis 1623 Pascal, Prantsuse matemaatik, füüsik, filosoof, tema tööd panid aluse tõenäosusteooriale. Ta leiutas ühe esimestest mehaanilistest kalkulaatoritest ja tema nime kannab tänapäeval ka rõhuühik Pascal.
1: Mm-hmm, teame.
0: 1967 Bjorn Teeli.
1: Tääli.
0: Tääli.
1: Tääli.
0: Ma vaatasin sulle, et see, kas oli õige.
1: Ma tollal vaatasin hästi palju ka suusatamist, siis kõik need nimed kuidagi hääl said jäid ka meelda.
0: Norra murdma suusataja, legend, 8 olümpiakulda, 9 maailma meistri tiitlit, mis teevad temast siis ühe kõige aegade edukaima talisportlase. Ja ühe sünnipäeva lapse jätsimise lõppu ka ma, või sulle lisada?
1: Mul on lisada.
0: Ja lisa.
1: Aastal 1947 on sündinud ka India päritolu Suurbritannia kirjanik Salman Rushdie. Vaat seda ma ei tea, kas ma oskan seda õigesti hääldada või mitte. Ärge pahandage palun. Tema, ta on ikka maailmakuulus ja ma olen lugenud ühe raamatu ka läbi tema Mauri viimane ohe. Väga ütleme nii, et kes selle raamatu puremine võttis aega natukene, aga ma jõudsin selle kenasti lõpuni ja väga hea raamat oli.
0: Ja soovitad?
1: Soovitan, aga soovitan varuda kannatust ka. See ei ole lihtne lugemine ja mulle selle raamatu puhul oli mõneki asjad hakkasid kohe vastu. Võttis aega enne, kui ma kohanesin ja kui ma jõudsin ta kuhugi sinna ma ekvaatorini, siis ta läks nagu ludinal lõpuni. Mm. Väga hea raamat oli.
0: Siia lõppu jätsime Tatjana Mihailova saarega, kes nüüd on just Tatjana Mihailova ja laulja. Osalenud mitmel Eesti laulul ja esindas Eestit aastal 2014 ka Eurovisiooni looga Amazing, aga, mm-hmm. aga see pole see lugu, mida me mängime tema tähistamiseks. Mängime temalt paar sammu veel ja suured õnnitlused kõigile, kes tähistavad täna kavauurile.
1: Aitäh, aitäh!

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Aga vahel on maailm täis valu ja tuju on null.
2: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Kuid on üks laul, mis meenutab mulle vaid sind.
2: E cominciavo a volare

0: tere hommikust, 7.38 on kell sellel nädalal, eks siis tänase päevaga saab lõpu meie Jaani ring. Facebookis on meil mäng käimas, vaadake meie lehele ka, olge jälgija, Raadio Ring FM, aga sõnumimäng on ka käimas ja sellest me nüüd juttu teemegi.
1: Ja rääkides mängust, siis meie külmkapid ja ruumid on siin igasugust stuffist lookas.
0: Meidi kitsaks läheb.
1: Läheb kitsaks ja need väga hea, et täna mängul läbi saavad, siis tekib meile külmikus.
0: Lihad ära jaotada.
1: Lihad ära jaotada, siis tekib meile ruumi ka, et kohvikoor sinna mahutada.
0: Weathers Original on esimene, kellest alustame. Auina kotis on nende poolt Weathersi popcorn ja küpsise pallid. See popcorn on ai, väga, väga kaval asi, et kui ühe võtad, siis tervet pakki
1: küpsise
0: soovid.
1: Küpsise pall ka. Uita, kui see pakkid on jälle laua pealt kadunud kuhugi.
0: Ja see, et... Ma popcorni näin seal kuskil, aga see popcorn on, see on ai. Väga hea, väga maitsev.
1: Nii.
0: Aga kui suveõhtu vajab meie erilist, siis nende poolt siis need magusad ampsud on ja rohkem infot Mobäki lehe pealt Weathers Originali tooted seal näha on.
1: Ja Budweiseri poolt on Budweiser Budvar alkoholivaba õlu 24 tükki kastis ja eile me siin tegime väikse testi ka, et seda enne kui hakkate tarbima alkoholivaba õlut, siis saate väikse mängu ka teha.
0: Tuleb Jaani mängud ära teha.
1: Muidugi.
0: Mm-hmm, kasti saab hoida.
1: Ja Budweiseri kinkekomplekt on ka seal juures.
0: Helmansi poolt originaal majonees, vegan taimne majonees, küüslauguürdi kaste, barbecue kaste ja mild ketchup. Majoneesid on rikkaliku tekstuuriga, 100% puurivabade kanade munad, rohkem infot mobag.ee lehepealt.
1: Mut nii, rõngupagari poolt on kama rulli, tortrüffel, kama batoon, juustusnäkid, maksapasteeti, peenleiva, kartulivorsti salatit, traditsioonilist šašlõkki, küüslaugu, leiba ja soolast pärga ka. Rõngupagari poed on siin ka Tartus täitsa olemas, Tartu turuhoones ja loomulikult kui rõngu satute, siis astugu sealt poest läbi. Ja mina muideks ka, eile käisin poes ja läksin sealt, kus need kohukesed on, läksin mööda ja päris hulgim kamabatooni minu korvi sisse niimoodi rõõmsasti maandus.
0: Kus juures ilma naljata, kui meil käis rõngupagar esindaja siin, siis minu mõelest olen talt küsinud seda küsimust varem ka mõned aastat tagasi, aga küsisin see aasta ka, et mis siis on ikkagi rõngupagaril see nagu number üks kõige populaarsem toode ja ta ütles, et
1: lihapirukas.
0: Ei ole, kus juures see üks batoonidest, minu mõelest oli kas kamabatoon või see mingi kohuk. Kõvemisega. Aga siis ongi see sama.
1: Kamabatoon, jah. Uvitaval kommelda kõikides poodides ei ole olemas poekettides, aga ole, seal, kust on, sa, ma tean, kus on, siis ma lähen ja võtan alati.
0: Aga sa top kolmes nende toodangust.
1: No, ikkagi. Ma tean, mis on hea, on ju.
0: Karni kostitab lihatoodetega, et kui grill juba kuumaks ajada, et siis karni tooted sinna peale. Meistri kabanus, teravad grillvorstid, tuld, toorvorstid, tailihast, sitruse, peekonisos, lõk, buffalo, marinaadis, grill, liha. Karni slogan maitse lõuna Eestit ja täpsem info karni.ee.
1: Väga uhke auhinna komplekt ja kes tahab mängust osa võtta, siis sõnumit teene numbrile 1616. Märksõnaks Jaani ring ja lisaga oma nimi ja elukord ka juurde. Ja sotsiaalmeedias, ehk meie Facebooki lehel on ka jagamismäng käimas, otsige see postitus üles, tehke mida vaja ja teadmiseks. Et selle loosimisele pole ka palju aega näinud saates lõunaring lõpupoole, siis loosime välja täpselt samaväärse uhka auhinna komplekti.
0: Head loosinne!

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Meil on
9: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi. Laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: horoskoobi aeg 7:50, ilusat ärkamist, vaatame, mida tänane päev toob ja kuidas oma sammud siis seada tänane 19. juuni. Jäär, täna tunned tugevat vajadust tegutseda ja oma ideid ellu viia. Tööalaselt võib tekkida võimalus näidata moskusi või võtta juhtroll. Armastusest asub kuulata rohkem kui rääkida ja õhtu sobib aktiivseks puhkuseks.
1: Sõnn päev soosib rahulikke ja läbimõeldud otsuseid. Raha asjades võib avaneda uus võimalus või kasulik idee. Lähedastega veedetud aeg annab energiat juurde väliliigset kangekaelsust.
0: Kaksikud, suhtlemine on täna sinu tugev külg, võid saada olulist infot või kohtuda inimesega, kes mõjutab sinu tuleviku plaane. Hea päev õppimiseks ja uute projektide alustamiseks. Õhtul ootab ees meeldiv üllatus.
1: No, ootan huviga. Vähk. Sisetunne juhib sind täna õigesse suunda. Kodu ja perega seotud teemad vajavad tähelepanu, kuid toovad ka rõõmu. Ära lase väikestel muredel oma meeleolu mõjutada, õhtul leia aega puhkuseks.
0: Lõvi, tähed toovad sulle tähelepanu ja tunnustust. Julgus ja enesekindlus aitavad lahendada keerulisi olukordi. Võimalik on meeldiv kohtumine või hea uudis. Õhtul tunned end eriti inspireerituna.
1: Neitsi, praktilised ülesanded sujuvad täna paremine. Täna tavapärasest paremini, niimoodi. Hea päev korrastamiseks, planeerimiseks ja oluliste otsuste tegemiseks keegi võib sinu abi vajada, ära unustage ise endale aega võtta.
0: Kaalud, tasakaal ja harmoonia sadavad sind kogu päeva, suhted kolleegide ja lähedastega meeldivad ning toetavad. Loomingulised ettevõtmised võivad tuua edu, õhtu sobib sõpradega aja veetmiseks.
1: Nii.
0: Skorpion.
1: Skorpion, ja ma jäin kuhugi, vajusin mõttesse.
0: Oma kaalusid lugema veel.
1: Jäin kaalusid kuulama ja unustasin ära, kus me järjekorras oleme. Nii, Skorpion, täna märkad detaile, mis teistel kahe silma vahele jäävad. Intuitsioon aitab teha tarku otsuseid. Mõni oluline vestus võib tuua selgust tuleviku plaanidesse. Õhtul vajab veidi oma ette olemist.
0: Ambur, optimism ja seiklusimu juhivad siin täna edasi. Võimalik on ootamatu pakkumine või huvitav võimalus. Hoia meel avatud uutele kogemustele. Õhtul võib siin tabada inspireeriv idee.
1: Kaljukits. Töö ja eesmärgid on täna esiplaanil. Sinu järjekindlus hakkab vilja kandma ning tulemuse motiveerivad edasi liikuma. Ära võtta kõik ainult kohustusena. Õhtul luba endale veidi puhkust.
0: Veevalaja, uued ideed ja huvitavad inimesed võivad sinu päeva rikastada. Hea aeg jagada oma mõtteid ja teha tuleviku plaane. Sõpradega suhtlemine toob häid emotsioone. Õhtul lase loovusel vabalt voolata.
1: Täna oled eriti tundlik teiste vajaduste suhtes. Sinu empaatia aitab tugevdada olulisi suhteid. Samas ära unusta oma piire ja vajadusi. Õhtu sobib hästi rahulikuks puhkuseks ja unistamiseks, nii et unistage suurelt.
0: See oli siis kalad, jah.
1: Jah, kalad, jah, mulle ei see kõtta ütlemata. Ma jäin vist magama vahepeal, mul on siuke tunne, peab vist ühe tassi kohvi veel tegema, kuidagi mõtted
0: on juba ajavil. Hommik on veel varajane, aga no kalad on alati viimased karjas, eks nad teavad, et need sõnad lähevad ja, nende pihta.
1: Nii et ei, kõik on hästi. Ja täna noroskoob üldse kuidagi siuke, tavaliselt on pikem, täna kuidagi lühike. Tundub, et
0: konkreetne.
1: Taevatähed on läinud ka juba reede õhtut ette valmistama või
0: pole midagi öelda, puhak õhtul, meel positiivne ja muud polegi.
1: Jah, rohkem polegi vähe.
0: Oleme uues tunnis tagasi Mokala taga.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Justiits- ja digiministeerium on välja töötanud karistusseadustiku muudatused, millega laiendatakse ähvardamise käsitlust ning muudetakse see teatud juhtudel rangemalt karistatavaks. Muudatuste järgi muutub karistatavaks ka seksuaalvägivalla või muu seksuaalse alandamisega ähvardamine, samuti näiteks ohvri intiimsete piltide avalikustamisega ähvardamine. Ministeeriumi hinnangul vastavad muudatused paremini tänapäevastele kuritegevuse vormidele, eriti internetis. Eelnõu täpsustatakse veel kooskõlastuse käigus, et vältida olukordi, kus karistatavaks võib pidada ka tavapärast lapse kasvatamisega seotud piirangut. Muudatused peaksid jõudma valitsusse pärast täpsustusi. Itaalia peaminister Giorgia Meloni teeb Euroopa Liidu eelseisval tippkohtumisel ettepaneku määrata eri esindaja, kes hakkaks juhtima läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Meloni hinnangul võiks Euroopa Liidu läbirääkija tulla pigem keskmise suurusega liikmesriigist, mitte ühenduse suurriikidest. Ta plaanib oma kandidaadi Brüsselis ametlikult esitada. Avaldus tehti pärast G7 tippkohtumist, kus liidrid arutasid ka Ukraina olukorda ning püüdsid hoida ühtset joont Venemaa vastase surve tugevdamisel. USA president Donald Trump on allkirjastanud kokkuleppe Iraaniga, mille eesmärk on lõpetada Lähis-Ida sõjategevus, kinnitas USA ametnik uudisteagentuurile AFP. Ka Iraan on lepingu omalt poolt allkirjastanud. Kokkuleppe näeb ette sanktsioonide leevendamist, Iraani naftaekspordi taastamist ning Hormuusi väina taasavamist. Lisaks käsitletakse kokkuleppes ka Iraani tuumaprogrammi piiranguid ja rahvusvahelise ülesehitusfondi kasutamist piirkonna stabiliseerimiseks. Lepingu täpne rakendamine sõltub edasistest läbirääkimistest. Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Samal ajal tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis olulist raudtee silda ning rünnakud ulatusid ka Venemaa naftataristu objektideni Moskva ja lõunapiirkondades. Ukraina ja Venemaa teatasid mõlemad uutest löökidest strateegilistele sihtmärkidele, sealhulgas kütuse ja transporti taristule. Kahjude ulatus on veel selgitamisel. USA president Donald Trump ütles samal ajal, et Ukraina peab Venemaa vastu hästi vastu ning ei välistanud võimalust taastada naftasanktsioonid Moskva vastu. Sõjategevus jätkub mõlema poole intensiivsete rünnakutega mitmel rindel. Inglismaa jalgpallikoondis alustas maailmameistrivõistluste finaalturniiri 4-2 võiduga 2018. aasta finalisti Horvaatia üle. Harry Kane realiseeris penalti korduslöögist ning lisas hiljem ka teise värava. Horvaatia suutis küll kahel korral viigistada, kuid teisel poolajal otsustasid mängu Jude Bellinghami tabamus ning Marcus Rashfordi 85. minuti värav. Inglismaa võttis tugeva alguse järel kindla võidu ning avas turniiri 3 punktiga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame ja särame 8.07. Tere tulemast, Kati Rannameister, hommikust.
2: Tere hommikust teilegi.
1: Reede taas käes, mokalaad taas käes, sest mida reedel ikka teha, kui lihtsalt juttu ajada ja sa tulid mingi põletava teemaga täna uksas sisse ja me isegi ei tea, milles asi on, me isegi ei tea, mis juhtus, mis elu sa elad, aga me nüüd vist kuuleme ka.
2: Kõige põletavam teema on tegelikult see, et Vahuril on täna sünnipäev, nii et Vahur, palju õnne sulle.
3: No, palju õnne.
2: See oli väga põletava siis, mis oli vaja ära öelda, mul hinge peal siin grippis, aga teate, esiteks... Ma kohtasin ühte väga, ütleme nii, silmarõõmu ja silmarõõmu siis kutsus mind kinno.
1: Okay.
2: Ja me kõik siin käime kinos, eks ole, nii. Väga tore. Ja meil on alati olnud väga erinevad, tegelikult ei ole nagu väga erinevad, aga tõmale meid, et ka need märulid, kus ikka esimese 50 sekundi jooksul on vähemalt 100 surnukeha, et siis on jumala hea film on ja noh, mina nagu mind ei paelunud seda, aga see nagu hoopt on erinevus, aga... Siis ta otsustas, et ta kutsub mind Scary Movie filmi vaatama.
1: Mm-hmm.
2: Ja see oli, see on esimene.
1: See kolmas vist või?
2: Ma ei tea, mitmes see siga.
3: Oh jumala, ei teagi, mitte sumber.
1: Minus on ikka... ma olen maas omadega.
2: Ja saad aru, see oli elu esimene kord, kui ma kinosaalist minema kõndisin. See oli nii halb.
1: Mm-hmm. See oli nii halb. Sul peab olema teatud huumor Scary Movieks
2: ei,
1: minu
2: mõnest. Ei, selle jaoks sul ei pea huumorit. See on lihtsalt nii üle võlli. Nii absurd, et ma ütlen...
3: Sa ei saanud enam aru.
1: Aga see ongi teatud huumor.
2: Ei, aga sa aru kõrval inimesed põhimõtteliselt magasid samamoodi, et mees oli ohkisid sa samamoodi ja ei, saali oli tühi esiteks. Ainult need staaritoolid, kus me kõik Eestis põhimõtteliselt staaritoolide peal. Ja see on, sa aru, ma olen ka halbu filme näinud ja sa istud ikkagi lõpuni, sest seal on nagu midagigi... Aga see oli nagu päriselt nii halb ja me kunagi üldiselt ei vaata need treilereid ka ja ma arvan, et me ei oleks läinud, kui me oleks treilerit vaadanud.
3: Et... Muidugi isenesest mulle, kui see Scary Movie tuli, mulle meeldis see, et osati nalja teha nagu nende filmide üle, mis on tõsised või mis on nagu hitid ja tehti seda heal lahedal moel. Ja kui nad selle nüüd untsu keeres, siis mul selle siirak kahju.
2: Kontseptsioon on täielikult muutunud. Seal oli tegu mitte siis enam mingi õudusfilmi siis nii-öelda parodeerimisega, vaid tänapäeva poliitiliste punktide parodeerimine. Ehk siis seal oli küll Epsteini failid välja toodud, need kõik need süstitud, ülesüstitud botox-huuled ja no, mingid ravimisõltuused, no sellised asju parodeerit.
1: Ma vaatsin netist järgi ka skeemu, viis oli aasta 2013 ja selle nimel lihtsalt Scary Movie, mis nüüd välja ilmus. Eks siis tegelikult jutumärkides nagu just kui kuues on. Ja.
2: Aga see, kas teil on olnud nii halva kogemust kinos, et isegi see töötaja vaatas, et tulime sealt, noh, tund poolteist isegi me ei suutnud ära istuda seal, me tulime
1: välja. Ja kui kaua olite?
2: Poolteist tundi ja ma arvan, tund natuke peale vist jõudsime. Me juba ennem seda juba vaatasime üksteisele otsa ja noarisime, et mis asi see on. Nagu. Seal oli nüüd üks päriselt, üks asi, üks koht oli hea. Kus oli väga hea muusikaline, üks koht oli kogu filmi peale hea, kus oli lihtsalt nii ja muusika tuli seal lasti vahe peale ja siis ilmus see White Chicky filmist välja see tüüp ja see oli ainuke hea koht nagu terve filmi peale, sest ülejäänud kõik oli lihtsalt nii haige absurdikas, et seal ei olnud see Scary Movie selle algsega, ma ütlen algne, ma olen näinud neid, ma ei ole kõige suurem fänn, aga ma saan ka sellest huumorist aru, aga see film nüüd, et mina kõnnin minema kinosaalist, see on nagu midagi minu jaoks.
3: Ma hakkasin mõtlema ka selle peale, kas ma olen kunagi kinosaalist minema kõndinud, et film on nii jama. Ei tule praegu kohe üldse meelde, aga ma mäletan...
2: Aga tee proovi. Ja palun tee proovi.
3: Aga mulle tule meelde üks teine asi, et kunagi sai kinost käidud vaatamas mingi James Bondi osa. Ja... Me seal istusime ja seal oli mingid asjad nii absurdsed, et me hakkasime naerma. Kõigepealt vaatasid kõik meid kurja pilguga ja siis jõudis neile ka kohale, et kuulge, see on absurdne ja naersid koos meiega lõpuks.
1: Ma olen näinud halba filmi kinos, aga ma olen nagu olnud lõpuni ära. Ma ei ole reaalselt nagu välja kõndinud selles mõttes.
2: No meil oma vahel, kui me nagu vestlesime sealt välja kõndides, ütleme niimoodi, me ei oskanud isegi kirjeldada, kui halb see oli. Nagu, päriselt nagu, me ei oskanud isegi sõnadesse panna, et nagu mõtlesimegi, et see on nii absurdne. Aga Scary Movie ongi absurdne, sa võid ükskõik millise filmi kohta öelda. Aga see on nagu... no ma ju , mul jäi , mõtlesin ka talle , et minul , ma ei jää kunagi , mul jäi sõnad kurku kinni , aga nagu päriselt see oli see koht , kus ma mõtlesin , et mul ei ole sõnu , et kirjeldada , kui halb see film oli . Sest mulle väga meeldib kinos käia ja ma olen , noh , käisin , Saatan kannab Pradat ja noh , ta oli väga-väga huvitav jällegi , mulle meeldis , kuidas tuli see ehitatud .
1: see oli viimane film , mida ma käisin vaatamas .
2: Mihkel Jaaksoni filmi käisin vaatamas .
3: seda on kiidetud .
2: ja muidugi Eesti kinokultuuris ei ole seda , et Ameerikas ikkagi nägid , kus inimesed laulsid kaasa seal nagu oleksid kontserdil olnud seal kinosaalis . Eesti on tagasihoidlik ja isegi plaksutavad , isegi praegu need videoklipid jooksevad alguses ja kui film on hea , siis on ka lubatud plaksutada .
3: seal on see ka , kui siukene romantiline koht ja musitamiseks läheb , siis kõik plaksutavad ja aplodeerid ja teevad .
2: meil ei ole seda .
1: ma imestaks oma lõug maas , kui Eestis oleks mingit sellist asja kinosaalis .
3: sa rääkisid , et keegi nagu magas ka seal kinos juba peaaegu .
2: no see kõrval on need staaritoolid , seal on nagu sellised staaritoolid , kus istutakse nagu eraldi ja siis on need paari staaritoolid ja siis see mees seal oli , mõni naise õla peal põhimõtteliselt magas seal ja siis ma vaatasin , see on kohe kõrval , et kas meie oleme nagu imelikud , kes nagu ei saa sellest filmi naljast aru , kui nad vaatasid ka üksteisele otsa .
3: see magamise asi on ka selline , et kui isad lähevad lapsega kinno mingit muuvit vaatama , ma olen ka käinud , siis vaatad , kuidas seal siin ja seal mõni mees nohiseb .
2: no see mees oli ikka normaalselt kerra käinud sinna naise kaitsu , et aga ja see oli ühtne hiline film , et 22:15 algus , et ja Lõunakeskus , vaata sellel kellaajal juba tühi , et seal toimub midagi , siis kui me minema kõndisime , siis see töötaja vaatas ka , et aga see ei ole ju läbi veel , siis mõtlesin , saad aru , see oli nii kohutav film , et ma ei ole mitte kunagi minema kõndinud kinosaalist . et aga üldiselt , kui ikka lähed vaatama , ma ei ole kunagi , ma muidugi ise ei oleks valinud kunagi seda filmi , aga absurdne on tõesti , vale öelda .
3: Läheme nüüd teise nurka . sa rääkisid sellest , et see oli üks halb filmi kogemus , aga on mõni film , mida sa oled kinos käinud mitu korda vaatamas ?
2: hea küsimus . ei , ma vist mitu korda küll ei ole käinud vaatamas . ei ole .
1: oota , minul on üks , ma arvan , ma mäletan õigesti , on see Jokker , mis tuli kus mängis , vaata see , mille Jokerist tehti nagu teine osa ka Lady Gagaga , aga noh , see .
3: Joaquin Phoenix mängis seal jah .
1: vot see esimene
3: osa . ta sai Oscari vist ka selle
1: eest . see on üks parimaid filme , mida ma näinud olen , mitte see teine osa Lady Gagaga , mis on mingi muusikal , mis iganes , see ei lähe arvestusse praegu , aga see esimene osa , seda ma tean , et ma vaatasin kaks korda kinos , see oli nii hea .
2: no Eesti filmidest võib-olla viimasel ajal on siis see , ma ei mäleta , mis ta nimi oli , üks on see , kus nad võitsid loteriiga või ei , krüptoga võitsid mingi suure summa siin ja väga hea , aga soovitan , see on väga hea film , et Eesti film on tohutult arenenud , ma ennem läks , varem võib-olla ma olin nagu skeptiline , et Eesti filmi vaata minna , aga nüüd on Eesti film ikka väga arenenud ja Frank oli nagu minu jaoks see , no lihtsalt uskumatu , et sa olid nagu nii sees seal filmis , et nagu mulle väga meeldib see käia just nimelt kinos , mitte kodus mingi filmilaenutusest võtta , vaid kinno minnes , sest see heli ja see , et sa oled nii seal .
1: ma olen ka täiesti kino poolt , ei ole üldse sama mingi kodust , noh , vaatad läpakast või telekast kuskilt seda filmi .
2: sa saad kodust välja ka .
1: see ei olnud ja see ei ole nagu see , et sa nagunii muid asju vahid kodus , et noh , et käi siis vahepeal kinos , kui midagi head tulemas on , onju .
2: kas sa võtad midagi endale , kui sa kinno lähed , et kas sa oled see , kes krõbistab seal popkorni või midagi head või ?
1: ma tegelikult popkorni niimoodi ei söö , nüüd ma pean oma sõnu sööma , sest ma söön seda, mis on karamelliga popkorn.
2: sina sõidki selle Werthersi oma tühjaks sinna .
1: nii , Werthersi need on ju , see on ainus popkorn , mida ma söön . tavaline popkorn kinos ei , kui mul on kõht väga tühi , siis ma olen võtnud neid nachosid , aga muidu kuldreegel on mul tavaliselt see frozen yogurt ehk siis see külmutatud jogurt mingite asjadega .
3: toon näite , kui see popkorni kultuur tuli kinodesse , mulle absoluutselt see lõhnamine ja krõbistamine ei meeldinud , ma ei talunud seda ja siis ma vaatasin , et selleks , et seda kõike üle elada , tuleb endale ka võtta see popkorn ja siis oli asi paigas , sõid ka ja väga hea oli .
2: küsimus , et kas kinosaalis oli ka kunagi lubatud suitsetamine ?
3: ei , ma ei mäleta , et oleks keegi suitsu teinud .
2: sellepärast ma mõtlen restoranides ja baarides igal pool
3: oli . kino ei olnud see koht jah .
1: Okay. seda aega ma mäletan hea , kui oli .
3: Itsat ei minu arust ei suitsetatud , see oli nagu tava .
2: okei aga see popcorni kultuur ja nagu inimesed muidugi kurdavad , et üsna kulukaks on läinud see kõik need joogid ja
1: asjad no, no, no.
2: et yeah. tõesti , et aga jällegi no ma elan , kujutan ette , kui sa perega ikka lähed ja võtad selle kinopilet , see on korralik , see on nagu mingi põhimõtteliselt üks nädal spaas põhimõtteliselt , nädalavahetus nagu spaas , et see on päris korralik on. Hind tuleb seal .
1: aga samas on alati nagu selles mõttes valik .
2: sooduspäevi on ka ju , esmaspäev on mingi 3 euro päev .
1: sooduspäevad on , jumala palju on neid erinevaid sooduspäevi , kus kinopileti pealt võidad , siis võtad snäkki ka , siis pole nagu nii hull , onju . et aga sa ei pea nagu võtma neid snäkke , ma ei saanud nagu nendest inimestest ka aru , kes halavad ja vinguvad mm , -hmm. et see on nii kallis , nii kallis , ma ei tea , mida see muudab , et võib-olla mm -hmm. siis vali , et sa lihtsalt ei osta neid või siis kui sul on rohkem raha , et siis sa nagu ostad või noh , et vahepeal ma sellest nagu aru ei saa .
2: no tegelikult ikkagi vaatasin tegelikult enamus saali oli tühi põhimõtteliselt ja ma olen olnud ka mm -hmm. täiesti üksinda istunud reas . Viimane kord oli nii , saatan kannab praadat , siis minu selja taga olid mõned istekohad täis ja ülejäänud saal oli nagu põhimõtteliselt tühi . seega kinod peavad ka milleski elama .
3: Ja asjad on nii palju muutunud , meil on põhimõtteliselt ainult üks kinokett ka alles siin Eestimaal mm. ja head seegi on . kui tema ka nüüd püssi põõsasse viskab , siis meil ei olekski kino .
1: ei , aga saatan kannab praadat kaks , mina käisin ka vaatamas saalis , ma pakun , oli mingi 20-30 inimest võib-olla . ja mina olen esimese osa fänn , ma olen seda mingi 10 korda näinud , üks lemmikuid filme , seega natuke ootused olid , millega ma läksin seda vaatama , aga ma olin enne netist lugenud , et ärgem nüüd lootke umbes seda sama , et see on veits teine ja mis iganes , et see tagasiside nagu rahvalt ei olnud võib-olla nii hea . siis minu arvamus , tund oli , see kino oli mingi 2 tundi , see oleks võinud vabalt olla pool tundi lühem , oleks seda action'it võib-olla olnud kompaktsemalt , ei veniks see nii palju , kohe nagu sinna , kus on see mood ja glam ja ilu , et seda ju tahaks tegelikult rohkem näha . ma ei näinud üldse mingit põhjendust sellele , miks see nii pikk peab olema .
2: minul näiteks see saate on ka olnud Pradat meeldis , mulle meeldis eriti see lõpp , sest tavaliselt sa ikkagi aimad ette , mis seal tuleb , aga see lõpp oli nagu okei , see on päris hea . aga nüüd , kui , kes siin kuulajad on , siis te võite nüüd kas mulle vee täielikult peale tõmmata sellega , et mina olen nagu pirtsakas siis kinokülastaja ja marssisin sealt nii-öelda välja ja olin ebaviisakas . et andke siis pärast sealt mokalaada , kui see intervjuu peaks üles minema sinna siis kodulehele , siis märku. Facebooki , andke siis kommentaarides märku , et kes on käinud , et kas siis oli minu arvamus 10-pallisüsteemis pange hinnang , et kas oli nii halb film või olen mina nii, ikkagi .
3: ma tulen selle teise filmi juurde nüüd tagasi , et hea oli teid kuulata , kuidas naised vestlesid saatekanna Pradat . ütlen ausalt , et ma olen esimest osa isegi näinud . ma ei mäleta enam , mis seal toimus .
1: see on hea film .
3: aga teise . ma ei oska üldse kaasa rääkida , ma ei ole seda näinud ja tõenäoliselt ma vabatahtlikult seda vaatama ei lähe ka , et see peab olema mingi põhjus , miks ma seda vaatama lähen .
2: tead , see on päris , ei ole kusjuures , see on veider , näitlejad on lihtsalt , seal on , mina ei ole see glam'i nagu huviline absoluutselt või moemaailma huviline , aga need näitlejad ise on nii head tööd ja see karakterid , kes seal on tekitatud , see moemaja juhataja lihtsalt , see , kuidas ta seda oma osa mängib välja ja . ja tegelikult on hästi armas naine ühtepidi hinges , aga nagu kuidas ta nagu välja peab , hästi tugev .
1: ja mulle meeldib see moodi ja see glam ja see kõik on ka äge , et seda me oleks isegi tahtnud nagu teisest osast rohkem , aga see lõpus seal tuli , onju , kui nad läksid sinna moevärgile , onju , ma rohkem ei reeda . et aga igal juhul ma ütlen , kellele esimene osa meeldis , vaadake ära , sest näitlejad on olemas , tegelikult nagu karakterid on olemas , et meeldib see ka , aga .
3: nii et mehed , kes te kõik kuulate praegu .
2: minge naised vaatama .
3: Oi
2: kui hea ma valik , kus te kuulsite .
3: ise ära magama jää selle filmi vaatamise ajal , söö popkorni .
1: kannata ära need kaks tundi . aga olulised uudised , kinno on jõudnud Toy Story 5 , Lelulugu 5 , see on ju kauaoodatud frantsiisi 5. osa , kas te olete näinud 1-4 Lelulugu Toy Story ?
3: Midagi olen näinud .
2: mina küsin seda , et kui .
1: oota , Vahur , korda .
3: midagi olen näinud .
2: mina olen näinud ka mingeid esimesi osasid , aga minul on enamus nende järjeasjadega on see , et esimesed 1-2 on head ja siis ta hakkab nagu see maha tuleb see .
1: animatsiooniga ma isegi ei saa nõus olla , sest näiteks Shreki puhul klassika , Shreki puhul reaalselt ma ei mäleta , milline see oli , kas see oli teine või kolmas , on reaalselt parem kui esimene või oli see 4. mis iganes , Shrekil on ka kusjuures 5. osa välja tulemas .
2: on või , Shrek on mul üks lemmik .
1: see on sellel aastal , kui ma ei eksi , äkki , et aga Toy Story 5 selles mõttes vahepeal minu kord aastas juhtub nii , et ma vaatan kõik Shrekid ära ühesti ühest neljani .
2: Kas teil on mingi film päriselt , mida te olete nõus iga kell vaatama uuesti ja teil on sõnad juba peas ja nii , mis sul see on ?
1: Pursuit of Happiness või siis seesama Prada film . Jah , ma arvan , et kaks , Pursuit of Happiness Will Smithiga .
2: ma olen nüüd nii klišeekas , mul on Cinderella Ever Ever After .
1: kas nagu film
2: Drew Barrymore on seal peaosas ja see on siin nii lüüriline . See on nii hea , mulle nii meeldib ja see on selline , ei ole nagu sihuke disnikas , vaid ta on sihuke ajastukohane ikkagi ja mulle väga meeldib see . seal ei ole Magic Pumpkinit ei ole , aga seal on siuksed teistmoodi see kõik kirjeldatud .
1: ma pean lisama ühe veel , aga see on jõulufilm , selles mõttes mul ei ole vahet , mis aeg aastas on . mul on südamelähedased paar nagu jõulufilmi ka . Siis kui tunne
2: tekib ,
1: siis mina vaatan , mitte see .
2: see on jõulufilm .
1: üks on The Last Holiday , kus on Queen Latifah mängib ja siis on üks Almost Christmas , lihtsalt näitlejad , huumor , siis su väga-väga äge .
3: nii , mina , ilmselt ma võin ka vist vahepeal sekka öelda , mida mina vaataks . tead , neid filme on palju , mille puhul ma võib-olla kanalit ei vahetaks , aga ma toon ka siia siukse romantilise hetke nüüd , et ka mina vaatan mõnda sellist filmi . et iga kord , kui jõulud lähenevad mingil ajahetkel või jõulude ajal , tuleb see film pealkirjaga Puhkus . Kus on Cameron Diaz ja nii edasi . Need , kes vahetavad kodu . ja see on nagu siukene äge film , et kuidagi ma olen sattunud ka , et ma olen kuidagi üksi ka veel olnud kuidagi , siis vaat tuleb , aga kanal ikka ära ei vaheta , ikka vaatan .
1: see
3: on siuke armas film on ju , natuke muhe ja nii edasi , et .
1: Jack Black mängib ka seal ja see on väga äge .
3: no kas , okei . palju häid näitajaid on seal .
1: on , ühes filmis palju .
3: ta on siukene lihtne film , samas ka nagu elutruu ka , et mõnikord ongi vaja mugavustsoonist välja minna .
1: aga seoses Jack Blackiga veel üks film , mida ma olen mitu korda vaatanud ja selline ka mugavusfilm , comfort zone on ikkagi Jumanji . kas siis üks või kaks ja kusjuures kolmas osa on ka tulemas , aga ma ei saa , mulle meeldivad need näitlejad , seal on Kevin Hart , seal on Jack Black . see on lihtsalt mõnus , lihtne , noh , naljakas , sa ei pea keskenduma .
3: Okay. Ma toon nüüd ühe meheliku dimensiooni ka kohe sisse , muidu oleb väga naistepeaks ära siin . Eesti kanalid seda kahjuks väga ei näita , aga kui Star Wars mingi kanali pealt tuleks , siis ma seda kanalit kindlasti ei vaheta .
1: No, ma pean ette võtma , vaatame ära , ma ei ole üldse vaadanud ühtegi Star Wars , ühtegi Star Trekki , mitte midagi .
3: no paljude jaoks , no ma tean , et paljudel ulmekad ei meeldi , ma saan aru inimestest ka .
1: ma isegi ei tea , kas mulle meeldib .
2: Love story taga , see ei ole päris , mina muutsin oma meelt Star Warsi osas , mulle terve elu , ei , mis asja , mingi kosmos .
3: seal on sisu olemas , jah .
2: see on päris hea , soovitan ma .
1: aga kuna aeg läheb nii kiiresti siis siia lõppu .
2: andke teada meile .
1: oota , siia lõppu ma ütlen neile filme , mis praegu kinodes jooksevad , et mis on teie järgmine valik siis Lellulugu 5 on minu valik , siis on Sheep Detectives ehk siis villased detektiivid , ma ei tea , mis see on . Siis on Saatan kannab Pradat 2 , mida siis Vahur lubas ära vaadata ja .
3: ahah , okei , nüüd .
1: Michael on natuke veel kinodes ja siis on Scary Movie , mida Kati oma heakskiitu ei andnud . Muidugi on mõned õudukad , nii et .
2: Hetkel nagu rohkem ei olegi vist
3: midagi . on küll .
1: mõned

0: aga praegu jookseb, ma vaatan.
1: Ma pean, nagu ma olen kohe tulevikku ka, sellepärast, et ma näen siin paari head asja. Kunagi 80-et oli selline film nagu Cocktail. Tom Cruise mängis seal, oligi baarmenist, kes kokse tegid. Sellel tuleb teine osa.
0: Okay.
1: Ja siis on selline kinoklassika, tuleb ka uuesti kinosaalidesse. Sassis ainult tüdrukud.
2: Oh, see on hea.
1: See on jumal äge film. Et kule, seda ma võiks isegi kinno vaatama.
0: Juulis tuleb iseseisvuspäev ja siin on kirjas, et kinoklassika, kui see on see originaal Independence Day, kus see Will Smith mängib ja nii, siis see on hea. See mulle meeldib.
2: Nii et kinno kõik.
0: Käime ja.
2: Käime kinos.
0: Hoiame kinod elus siis.
1: Ühesõnaga, kui me siin kinost räägime, siis me varem Villemelle kohtume siin, siis peaks kuidagi kokku leppima, et ma üritan siis ka ennast kinno vedada vahepeal ja siis saame muljetada.
2: Teeme nii.
0: Järgmise reedeni, tšau kätti.
2: Tšauki. Tšauki.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.

0: sobivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
3: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: mõnusat reedet ja ilusat ärkamist . Jaaniring on see märksõna , mida lisada sõnumile , mis te saadate numbrile 1616 ja lisaks sellele , et kirjutate Jaaniring , lisa oma nimi ja elukoht ka , sest siis osalete loosimises . Sõnumi hind on 1 euro 90 senti ja tegu on siis meie üleraadiolise kampaaniaga Jaaniring , kus jagame ära head ja paremat . Meie nägime täna hommikul siin vaeva ka , et seda head ja paremat hoida külmana seni , kuni inimesed järgi tulevad .
1: ja külmkapp on täiesti täis ja ma tean seda , et seal külmkapis on Karni poolt kõik need vahvad asjad . ehk siis meistrikabanoss rohke lihasisaldusega , teravad grillvorstid , tuld , toorvorstid tailihast , tsitruse peekoni šašlõkk ja buffalo marinaadis grillliha
0: kõlab hästi. Rõngu Pagar , kodumaine pereettevõte , kasutavad naturaalseid tooraineid ja ei lisa toodetesse e-aineid ega säilitusaineid . Ja külmkapis Rõngu Pagar , tema poolt asju ja asju , mis ei ole külmkapis ka , nii et kamarull , trühvlitort , kusjuures pean ära mainima , et minu lemmik on trühvlitort , selles mõttes , et kõikidest tortidest , koobimatordid , mingid puuviljatordid , mis iganes , trühvlitort , üks hea trühvlitort on see parim . Oota , sul on ikkagi sünnipäev , et mis see sünnipäevatordi eelistus oleks siis ?
1: Hea küsimus . Ma ei ole ka võib-olla , mõnel üritusel , kus ma kohal käin , kas tööalaselt , siis ma alati proovin ära magusa ehk torditüki mingisuguse . aga kui mul on võimalik vältida torti tänasel päeval , siis ma teeks seda . ma valiks pigem lihatükki või salati või hoopis või mõne juurika . et need tunduvad kuidagi ahvatlevamad , et noh , ilmselt suuri pidustusi täna ei tule , aga kui on nagu sünnipäev või korraldad , siis tort oleks kindlasti ja kringel ka .
0: Kringel ka ja hea pehme kringel , kas nüüd on oluline küsimus , Vahur , pärast seda vastust ma mõtlen , mis ma sinust arvan , kas kringel rosinatega või ilma ? ainult üks õige vastus on .
1: ei ole suuremat sorti rosina fänn aga kui rosin on sees .
0: Nii.
1: Ma ka seda kringit kõrvale ei pane . Sõltub ju sellest , kuidas kringel on tehtud .
0: aga need , mis peal on , need nokid ära või ?
1: ei noki okay. . Lapsepõlves mulle ei meeldinud . aga praegu ei noki midagi .
0: hea pehme kringel rosinatega on .
1: ja , vot pehme peab olema just nimelt see koostis .
0: mul ongi alati kringlitega see tunne , et või see kartus , et ma ei tea , kas ma julgen võtta , et kas see on pehme või pole , kui see on pehme , siis väga hea .
1: nii , aga lähme edasi .
0: oota , ja ma jõudsin trühvlini , ma jõudsin kolm asja , ei kaks asja
1: ära öelda .
0: Rõngupagarilt veel kamabatoonid , üks karp ehk siis karbis on 18 tükki . juustusnäkk , maksapasteet , peenleib , kartulivorstisalat , traditsiooniline šašlõkk , küüslauguleivad ja soolane pärg juustusingiga
1: ja kui läheb juba suuremat sorti grillimiseks ja nii edasi , siis on vaja ju kindlasti ka majoneesi ja Hellmann's on ka lisanud sinna erinevaid majoneese , küüslaugu , ürdi kastme , barbeque kastme ja ka ketšupi .
0: magusasõpradele Weathersi poolt popkorni ja küpsise palle , mõnusad magusad ampsud ja väga hea on see karamelli popkorn , ma ei jõua ära rõhutada .
1: ja Budweiseri poolt on seal kast , Budweiser , Budvar või Padvar , ma ei tea , kuidas seda hääldama peab , alkoholivaba õlut . ja seda on koguni 24 purki kastis ja lisaks sellele ka Budweiseri kinkekomplekt .
0: ja kogu see nänn on siis ühe komplektina , üks komplekt läheb sõnumisaatjate vahel täna loosi ja üks komplekt läheb meil Facebookis loosi , nii et osale mõlemas mängus . ja loodame , et loosi on naeratav ja täna on sinu päev , siis on jaanilaud kaetud ja saadki raha kokku hoida .
1: see on päris korralik auhinnakomplekt , need kottid on päris suured ja auhind on tõesti igati väärikas .
0: Meie , kui tegelikult juba toidust juttu oli , siis täna on rahvusvahelised päevad ka , et rahvusvahelisi tiitleid see päev kannab ja sina mainisid , et kui sa saaksid valida , et siis tegelikult sünnipäevatordist isegi ei hooli , hooliksid rohkem mingist lihatükist ja salat ja mingeid juurikaid , siis täna tegelikult on päris toidupäev ka , real food day , ehk siis ei ole vaja neid poolfabrikaat süüa . sööme päris toitu , kurki , tomatit , liha ja leiba , midagi sellist .
1: kõlab hästi .
0: kõlab hästi jah . täna on ka rahvusvaheline kellapäev , mis on irooniline .
1: jaa , meil kummagi pole kella käe peal .
0: mis meil tavaliselt on käe peal .
1: jaa , vot ei ole . mul sai kellapatarei tühjaks ja pidin täna ta kaasa haarama . aga vot sinna ta laua peal , vaatasin talle otsa ka , päris sisukalt vaatasin otsa , et nii , ma nüüd pistan ka sulle sinna kotti , mul on siin arvuti kaasas , et vahetame patarei ära ja elu läheb edasi .
0: aga sul oli eile see käe peal , on ju ?
1: ei olnud eile ka , et eile ka ei olnud .
0: Okay.
1: No vot , ma väidin ka seda , et mul tekib siia selline kellalaik .
0: mul see laik juba on olemas jah , see paraku , aga saad aru just täna , et kui naljakas on see , et vahepeal langeb niimoodi kokku , et mina avastasin hommikul , hakkasin kella käe peale panema , no mul on spordikell , eks ole , laetav ja siis vaatasin , et oo 1%, mis asja , et seda pole mõtet kaasa võtta , panin laadima ja siin ma olen nüüd kellapäeval ilma kellata .
1: noh , jah .
0: jah , nii et kellad kaasa . täna , nii nagu ajaloo rubriigis rääkisime ka juba , on Garfieldi päev . üks laisk kass , kes sööb mida ?
1: oi , Eero , ma ei mäleta .
0: sa kindlasti mäletad .
1: lasanje .
0: vot , ma teadsin .
1: tuli meelde .
0: lasanjet , sööb lasanjet . ja tänan ka sellest tulenevalt vist äkki või lihtsalt kuidagi sattus kokku , on kastipäev , mitte lihtsalt nagu kastipäev , vaid
1: kastis päev
0: . kass kastis päev ehk siis pappkastipäev , rõõmustagem täna oma kasse , viige neile üks äge kast , milles nad saavad mängida . tuleb välja , et nad vist nendest mänguasjadest ei hooligi nii palju , et pigem nagu on see kastivärk .
1: Kasti jaa , ronitakse ja mõni sööb selle kasti sõna otseses mõttes ära ka , mitte sisse , vaid närib puruks või kraabib puruks ka või ongi tehtud .
0: Kahjuks koertel täna nii hästi vist ei lähe , sest täna on ka kõige koledama koera päev . ma ei tea , kes seda tiitlit kannab , aga ma loodan , et keegi ei arva , et tema koer on kõige koledam . selles suhtes mõni on võib-olla natuke räsitum kui teine , aga see pilt , mis siin juures on , on tõesti natuke kole selles mõttes . et eks neid tuugu ole nagu erinevaid ja üleüldiselt , kui nagu loomateemale läks , siis täna on lemmikloomade või loomade .
1: loomad filmis päev .
0: loomad filmis päev , täpselt . ehk siis kõik filmid , kus on loomad , on täna väga teretulnud . no Garfield ise ka muidugi .
1: jah , ei selliseid filme on päris palju ja palju on ka selliseid väga ägedaid filme , kus loomad on peategelased .
0: näiteks Beethoven .
1: jaa . üks kurb film on ka , Hachi vist või ? üks koer , kes oma peremeest ootas raudteejaamas Jaapanis .
0: Jah.
1: Oli , kui ma hästi mäletan , ka väga südamlik film .
0: see on väga naljakaid ja huvitavaid filme ka , mäletad see , ma ei mäleta , mis selle nimi oli , aga mingi absurdne film , kus koer oli üks osa korvpallitiimist ja mängis ka korvpalli . ma ei tea , kas sa oled näinud . see on umbes sellisest ajastust nagu on Beethoven . aga ta oli mingi paad või padi või midagi sellist oli , et üks poeg , tähendab siis üks poiss oma koeraga , nad olid mõlemad osa nagu sellest meeskonnast .
1: näinud sellise filmi , mulle tuleb kohe teed ka silme ette , et sa siukene tegelane onju . ja kus on nagu inimesed ja loomad või isegi see joonisfilm kokku pandud , on ka päris siuksed lahe meelelahutus .
0: nagu rääkivad loomad väga ei ole minu jaoks nagu teema , aga neid , ühesõnaga neid leiab , neid filme .
1: ja vaadake täna mõni film koos lastega ära .
0: sellised päevad , meie oleme juba tagasi õige pea , seniks natuke muusikat kuulame ära reklaamiga .

0: taas enne vihma mu unistus täide läib.
1: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
9: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. Tõduberku loidel. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:00.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Justiits- ja digiministeerium on välja töötanud karistusseadustiku muudatused, millega laiendatakse ähvardamise käsitlust ning muudetakse see teatud juhtudel rangemalt karistatavaks. Muudatuste järgi muutub karistatavaks ka seksuaalvägivalla või muu seksuaalse alandamisega ähvardamine, samuti näiteks ohvri intiimsete piltide avalikustamisega ähvardamine. Ministeeriumi hinnangul vastavad muudatused paremini tänapäevastele kuritegevuse vormidele, eriti internetis. Eelnõu täpsustatakse veel kooskõlastuse käigus, et vältida olukordi, kus karistatavaks võib pidada ka tavapärast lapse kasvatamisega seotud piirangut. Muudatused peaksid jõudma valitsusse pärast täpsustusi. Itaalia peaminister Giorgia Meloni teeb Euroopa Liidu eelseisval tippkohtumisel ettepaneku määrata eri esindaja, kes hakkaks juhtima läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Meloni hinnangul võiks Euroopa Liidu läbirääkija tulla pigem keskmise suurusega liikmesriigist, mitte ühenduse suurriikidest. Ta plaanib oma kandidaadi Brüsselis ametlikult esitada. Avaldus tehti pärast G7 tippkohtumist, kus liidrid arutasid ka Ukraina olukorda ning püüdsid hoida ühtset joont Venemaa vastase surve tugevdamisel. USA president Donald Trump on allkirjastanud kokkuleppe Iraaniga, mille eesmärk on lõpetada Lähis-Ida sõjategevus, kinnitas USA ametnik uudisteagentuurile AFP. Ka Iraan on lepingu omalt poolt allkirjastanud. Kokkuleppe näeb ette sanktsioonide leevendamist, Iraani naftaekspordi taastamist ning Hormuusi väina taasavamist. Lisaks käsitletakse kokkuleppes ka Iraani tuumaprogrammi piiranguid ja rahvusvahelise ülesehitusfondi kasutamist piirkonna stabiliseerimiseks. Lepingu täpne rakendamine sõltub edasistest läbirääkimistest. Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Samal ajal tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis olulist raudteesilda ning rünnakud ulatusid ka Venemaa naftataristu objektideni Moskva ja lõunapiirkondades. Ukraina ja Venemaa teatasid mõlemad uutest löökidest strateegilistele sihtmärkidele, sealhulgas kütuse ja transporti taristule. Kahjude ulatus on veel selgitamisel. USA president Donald Trump ütles samal ajal, et Ukraina peab Venemaa vastu hästi vastu ning ei välistanud võimalust taastada naftasanktsioonid Moskva vastu. Sõjategevus jätkub mõlema poole intensiivsete rünnakutega mitmel rindel. Inglismaa jalgpallikoondis alustas maailmameistrivõistluste finaalturniiri 4-2 võiduga 2018. aasta finalisti Horvaatia üle. Harry Kane realiseeris penalti korduslöögist ning lisas hiljem ka teise värava. Horvaatia suutis küll kahel korral viigistada, kuid teisel poolajal otsustasid mängu Jude Bellinghami tabamus ning Marcus Rashfordi 85. minuti värav. Inglismaa võttis tugeva alguse järel kindla võidu ning avas turniiri 3 punktiga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

vaid teaks, et mulle meeldib siin paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja? Ma

0: tere hommikust, 9.12 on kell, natuke hilisematele ärkajatele ka, siis meie poolt tervitused selle reedes hommiku puhul. Meie oleme ammu juba üleval, tore, et ka meiega liitusid.
1: Ja eks mõned teevad ju praegu tööd ka ja vahetustega tööd ja inimeste puhul paljud, ma arvan, soovime jõudu ja jaksu. Pidage vastu ja küll teie ka puhkate siis, kui teised võibolla tööd ürgavad.
0: Kas sa oled kunagi teinud neid öövahetusi? See sa praegu teed ka. No sa saad aru, mis ma mõtlen. Traditsioonilises mõttes öövahetusi, et näiteks alustadki kell 10 õhtu lõpetad, ma ei tea, 7 hommikul, no midagi sellist nagu.
1: Ei meenu. Ma arvan, et ma ei ole neid teinud. Üks asi on siis tõenäoliselt proovimata, ja, aga ma tean, mida see tähendada võib. Et aga see, no, isenest on päris karm. Mõtle nüüd, et sa lähed mingisugune, mitte 12, vaid 8 tööle näiteks või 3.
0: Tead, kui aeglaselt see aeg läheb öösel.
1: Teisalt on jälle ka need inimesed, kes ongi sellised ööinimesed. Ja neile võibolla see täitsa sobib, et lähevadki mingi 1-2 tööle ja siis päeval magavad ja neile see rüüt sobib.
0: No näiteks need, kes hotellis need vastuvõtjad on, vastuvõtu teenindajad on ju, et neil on see töögraafikud päris tihti ja veel on muidugi koristajad, kes koristavad ju öösiti ja mina tegin kunagi mingi tööampsuga. Tööamps oli selline, et mina olin nüüd ise Tartus, aga tööamps oli siis Tartus ühes, tähendab Tallinnas ühes Selveris ja Selveris oli siis inventuuri aeg ja võeti siis tööampsudena appi inimesi, kes siis aitasid seda inventuuri teha, eks siis asju loendada.
1: Oli ka hea ammustamine.
0: miks? Ma, ja see oli öötöö. Kuidas ma üldse või miks ma üldse endale tegin nii, ma ei tea. Aga
1: sul oli vaja ära proovida. Ega enne ju ei tea, kui ei ole ära proovinud ja väga paljud ja ka saatejuhid justkil siin ja seal lähevad, proovivad erinevaid ameteid, et aru saada, kuidas seal teisel pool see olemine on. Me tihti lugu läheme ju kasutame mingisuguseid teenuseid, saame mingit abi kuskilt ja me kunagi ei mõtle ka, et kuidas ta seal teisel pool hakkama saab. No meedikud ka ju, mõelgem vaid, öösel on seal kuskil traumaosakonnas elav järjekord, inimesed erinevas olekus, erinevate muredega ja nendega vaja ju tegeleda.
0: No ja, ma arvan, et need on ametid, millega inimesed on kuidagi arvestanud, et see on ööpäev läbi, aga ja. No mingid ametid, mida sa muidu nagu ette ei kujutaks, et sa seal ööpäev läbi saaksid olla, kus juures näiteks USA's, ma ei tea, sina saad võibolla vanast ajast nüüd meenutada raadioaegu, aga USA's näiteks mõned need raadiokanalid, mida ma kuulan ja ma tean ju ajavahe on ka on ju, ja siis ma saan aru, et vaatsin nende seda programmi, et kuidas neil seal asi toimetab. 24H on saatejuhtidega täidetud. Ma räägin nagu ööselt ka, et ala, et üks saatejuht on 11. Minust viieni, viiest startib hommik ja siis järjest tuleb, ehk siis ööprogramm ka koos saatejuhiga. Küsimus, kas seda on Eestis ka olnud?
1: On olnud.
0: Ja kas see nagu tasub ennast ära?
1: See on nüüd omaette küsimus. Ma mäletan, et oli raadio kohes. Oli kindlasti. Üks ära seal oli öö läbi ja mängis mingid lugusid ja inimesed võtsid aktiivselt osa ka.
0: Mm.
1: Ja kõik, iga kord, kui ma kuskilt nagu koju sõitsin, seal oma keikat, ma panin ka selle raadio peale, sealt keegi rääkis sinuga. Siis see tuli tund ka peale.
0: Vaata, see on äkki ongi artistidele, DJ-dele suunatud
1: mitte ainult, programm. Mõtleme kas see päästaametnikele, politseinikele. Ja oleks ka kuulda mingit juttu vahepeal, mitte ainult mingit soigumist kuskilt raadio eetist. Kas ta nüüd eraraadioama jaoks siukene kasulik ettevõtmine on ise küsimus, et palgata inimene ööseks toimetama, aga teisalt on ju väga paljude saatejuhtide jaoks just see öine programm see koht, kus sa võibolla saad ennast esimest korda näidata, et töötaja ikka leiaks.
0: Ma arvan, et tegelikult see oleks päris huvitav isenesest ja, et kas sa tasub see niimoodi päris ära.
1: Jah, vaja saatejuhile palka maksta ja nii edasi.
0: Ja.
1: Aga mõttel jumet on ja väga paljud ju otsivadki, et oleks mingisugune taust, kus keegi räägib. Et ei hakka mingi podcasta otsaselt kuulama, vaid paned raadio käima ja seal on mingisugune aktiivne elu käib. No see ei tähenda muidugi seda, et öösel hakatakse seal suuri intervjuusid tegema. vaid see inimene peab ise sellele saatele sisu andma , eks see ole päris tõsine ettevõtmine .
0: sa kujutad ette , kui huvitav see oleks , et ja kell on saanud 3:03 ja meil on külaline stuudios . hea tööd , mis ütled
1: talle ? tere , Hendrik Sander , tulid otse Keikalt , kuidas oli ?
0: saad aru , kui äge see on .
1: iseenesest oleks ju vahva
0: mõte . tere ööd või mis sa ütled isegi , kuidas sa tervitad inimest keset ööd ?
1: jaa , tere unetud .
0: tere unetud , et kuidas kontsert läks , räägime natuke .
1: ma arvan , et isegi mõnigi laulja või avaliku elu tegelane võib-olla astuks läbi ka , miks mitte proovida .
0: miks mitte , aga ma arvan , et lihtsalt Eestis ei ole nii väikse riigi arvu kohta ei ole nagu seda publikut nii palju , et see nagu tasuks ennast ära , et no, mingi äputäis oleks , ma arvan .
1: seda võiks teha nagu vanasti riigi rahastusel olev raadiojaam . no mõni siukene suurem , et miks mitte . Ring FM-is siukene saade oleks nädalavahetusel peale soovisaadet , miks ka mitte , aga siis ta peab olema mingi huvitav vorm , siis see tähendab seda , et see soovisaade läheks nagu sujuvalt hommikusse välja .
0: jah , et nagu tea , tervitame hommikuprogrammi , sealt nad tulevad .
1: ma lähen nüüd koju .
0: aga ma mõtlen , huvitav , mis see sisu oleks , mis sa seal öösel vaata eetris toodad .
1: seal oli ka tervitused , ta mängis soovilugusid , mingeid teemasid aretas , jälgis toimuvat . tal olid teemad olemas ja siukene kohati oli päris muhe ka .
0: ma nägin ühte hääletust internetis , sotsiaalmeediakanalil , kuskil keegi küsis , et hommikul näiteks kuulate raadiot , miks te kuulate , et mida te sealt ootate mm ? Mis sa arvad , mis number üks vastus oli ?
1: horoskoop .
0: Ei olnud , aga selles mõttes see horoskoop võib minna ühe suurema vihmavarju alla , jah .
1: nii , ilm .
0: Ei nagu , et on üks mõte natukene nagu laiemalt .
1: tänase mõte natuke kinni kiilunud , mõtted on mujal , aga mis need teemad on ?
0: et nagu kaks põhiasja , miks inimesed , mida nad siis ootavad hommikul nagu raadiost ?
1: Nad ootavad vestlust , nagu me siin vestlus praegu räägime , mingit teemaarendusi .
0: ja teine ?
1: muusikat muidugi
0: ja
1: head
0: muusika, ka . muusika , väga õige . Esikohal oli kumb neist , mis sa arvad ?
1: hea küsimus .
0: mis sina arvaksid ?
1: ma arvan , et hommikul inimene , kui ta ärkab , ta tahab kuulda mingit vestlust .
0: ja seal ei olnud ainult vestlus , seal oli lõbus jutt , vestlus , noh nii sama .
1: mingit head anekdooti tahaks
0: mitte
1: kuulda .
0: mitte nagu anekdoot , vaid lihtsalt loba .
1: muidugi , me peaks hakkama teineteist tögama , siis oleks nagu puid alla panema ja siis oleks väga hea .
0: lihtsalt , et sa sõidad tööle , sa ei taha mõelda mingeid tõsiseid töiseid mõtteid , keegi lihtsalt pläkutab midagi .
1: ja siis tuleb lambist mingi jube hea pirn onju ja siis saab kõhuda ja naerda ja
0: siis saab vahepeal saab naerda ja muidugi siis muusika on oluliselt siis kohe teisel kohal , et muusika oleks ka hea , sest muidu sa ju vahetad kanalit .
1: vaata , paned tähele , praegu me astusime saate toimetaja rollist raadiotoimetaja rolli . Eba, parandame maailma siin .
0: jah , ega mis muud me teha saame , aga no see jäi mulle lihtsalt silma , kõik mingid raadioteemad jäävad nagu .
1: aga seal Ameerikas ma olen kuulnud , et seal on vist täitsa tava , et siuksed raadiojaamad on olemas ja seal ju rekkajuhid ka sõidavad , see on suur riik ju . selleks , et ühest otsast teise jõuda , on täiesti arusaadav , et sa kuulad mingisugust lokaalset asja , sa võib-olla saad liiklusinfot , saad vahetult , onju , ja nii edasi .
0: mina kuulan tavaliselt siis , kui mul aega on , sest kui meie hommikuprogramm vaata saab läbi , siis ajavahe tõttu on niimoodi , et USA-s hommikuprogrammid algavad ja siis ma kuulan ühte Breakfast Clubi ja seal selles mõttes ma kuulasin nagu ülesehitust ja see , kuidas nad nagu teevad ja nii edasi . See on äge , põnev , ainus asi , mis mind siiralt pani imestama , oli nende reklaamid , neil on ka reklaamid kui nende selliselt üles ehitatud reklaamid kõlaksid siin , ma arvan , noh , meil Eesti seadusandlus lihtsalt ei luba , see on umbes niimoodi , et Vahur , kas sul valutavad käed ja valutab pea ja tunned ennast halvasti igal hommikul ?
1: raske hommik . Alka seltsi taha . midagi sellist , jah ? mis seal oli nüüd ?
0: kurk on valus ja muidugi loetelu sümptomitest ja siis umbes ja siis on ravimireklaam .
1: okei , siis tuleb see , et lõpus tuleb hästi kiiresti oma perearstiga .
0: aga saad aru , ainult need sümptomid on nii palju hullemad no umbes , et .
1: siis võiks juba maha lugeda ka selle ka , et mis suga juhtub , kui seda ravimit oled tarbinud , et no lõpp on see , võid otsad anda , onju , ja siis on see ka , et ma ei tea , läheb paiste ja kõht läheb lahti ja süda läheb pahaks ja kõik viled juurde , see ka sinna otsa , siis saaks ideaalse ravimireklaami .
0: ma saan aru , need ravimireklaamid , need on nagu nii hulludele asjadele nagu mingid hemoroidid ja sellised asjad , et saad aru , sa kujutad ette , kui värvikaks need sümptomid
1: ja detailidest räägime , kus need hemoroidid siis täpselt on , mida tekitavad .
0: Tead , mis on veel naljakas , siis samas teisalt mingi täistunni toetaja on a la mingi Burger King , et mingi võta 5 euro eest , vaat teine ja siis reklaamitakse seda , see asi ja, on päris
1: saad hemoroidid .
0: koomiline , ma ütlen .
1: Oh , karm .
0: 9:22 on kell , õige pea Valga valla teated .

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiin.

0: eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja kantri volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood kantri stiilis. Kantripidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kust ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

ja Werther's Original . Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti . Selleks , et loosis osaleda , saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Jaaniring . Lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90 €. Jaaniringi toetavad Werther's Original , Budweiser , Hellmann's , Rõngu Pagar ja Karni .

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peo.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. 20. maist kuni 10. juunini ootas Valga vald elanike lennukaid mõtteid, kuidas valla elukeskkonda ühiselt paremaks muuta. Tänavusele kaasava eelarve idee korjele laekus kokku 13 ideed, mis pakuvad lahendusi nii spordisõpradele, lastega peredele kui ka looduse ja kogukonna tunde nautijatele. Selleks, et esitatud mõtetest saaksid reaalsed objektid, asub järgmise sammuna tööle vallavalitsuse sõelumiskomisjon. Kõik esitatud ideed ei pruugi jõuda rahvaäletusele, sest iga objekti puhul tuleb hinnata selle vastavust kaasava eelarve tingimustele. Ideede elluviimise otsustab käesoleva aasta augustis toimuv rahvahääletus, mis viiakse läbi elektroonilises keskkonnas Spoku. Hääletusel saavad kaasa rääkida kõik vähemalt 16-aastased noored ja täiskasvanud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga osaleja saab anda oma hääle ühele, talle kõige enam meeldivale ideele. Vald viib ellu lahenduse, mis kogub rahvaseas kõige suurema toetuse. Loe pikemalt Valga valla kodulehelt valga.ee. 21. juunil toimub Valga triatlon, mis toob endaga kaasa liikluspiiranguid Valga linnas ja selle lähiümbruses. Täpsema info liikluspiirangute kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus on Valga valla Facebooki lehele kokku koondanud Valga valla kalmistutel toimuvad suvised kalmistupühad. 3. kuni 5. juulini Valgas toimuv lühifilmifestival Valga Hot Shorts on tänavu pühendatud piiride kompamisele kõige mitmekülgsemas tähenduses. Festivali põhivõistlusprogrammis linastub 28 filmi 19 eri riigist, mis uurivad nii nähtavaid kui ka nähtamatuid piire, nende ületamist, kehtestamist ja kaotamist. Kokku jaguneb tänavune võistlusprogramm 4 temaatiliseks kassetiks: piiritajumine, lendav tsirkus, väljakutse vastuvõetud ja ürg kaos. Lisaks rahvusvahelisele võistlusprogrammile jõuab tänavu publiku ette eri programm Soome kultusrežissööri Aki Kaurismägi lühiformaadis filmidest. Kavas on ka noorte loodud filmide programm, tasuta kogupere seans ning mitmed sündmused Valka-Valka linnaruumis, mis kutsuvad avastama kaksiklinna tavapärasest teise pilguga. Festivali teise päeval lõpetab pidu Valga legendaarses ja pikalt suletud olnud hotellis Säde. Festivali peauhinna Lõke Grand Prix annab välja rahvusvaheline žüri. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist välja kasvanud Valga Hot Shorts toimub tänavu 3. korda. Valga Hot Shortsi kohta saab pikemalt lugeda Valga valla kodulehelt valga.ee. Tankla õpilasmalev 2026 algab juba järgmisel nädalal, kuid kahjuks on varasemalt 2 tööandjaga tehtud kokkulepped erinevatel põhjustel ära jäänud ning neil ei ole võimalik sel suvel noori tööle võtta. Seetõttu on õpilasmaleval hetkel veel puudu töökohad 2 maleva rühmale. Tankla õpilasmalev otsib ettevõtteid, asutusi, talusid, MTÜsid ja teisi häid inimesi, kes oleksid valmis noortele tööd pakkuma. Ideaalis 2 nädalaks, aga väga on oodatud ka 1 nädala või isegi 1 päeva tööpakkumised. Kui sul on mõni töö, mille tegemisel noored saaksid abiks olla, siis palutakse võtta ühendust tanklaopilasmalev@gmail.com või helistades Elina Virnas telefonile 5669-2337. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord 6, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Justiits- ja digiministeerium on välja töötanud karistusseadustiku muudatused, millega laiendatakse ähvardamise käsitlust ning muudetakse see teatud juhtudel rangemalt karistatavaks. Muudatuste järgi muutub karistatavaks ka seksuaalvägivalla või muu seksuaalse alandamisega ähvardamine, samuti näiteks ohvri intiimsete piltide avalikustamisega ähvardamine. Ministeeriumi hinnangul vastavad muudatused paremini tänapäevastele kuritegevuse vormidele, eriti internetis. Eelnõu täpsustatakse veel kooskõlastuse käigus, et vältida olukordi, kus karistatavaks võib pidada ka tavapärast lapse kasvatamisega seotud piirangut. Muudatused peaksid jõudma valitsusse pärast täpsustusi. Itaalia peaminister Giorgia Meloni teeb Euroopa Liidu eelseisval tippkohtumisel ettepaneku määrata eri esindaja, kes hakkaks juhtima läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Meloni hinnangul võiks Euroopa Liidu läbirääkija tulla pigem keskmise suurusega liikmesriigist, mitte ühenduse suurriikidest. Ta plaanib oma kandidaadi Brüsselis ametlikult esitada. Avaldus tehti pärast G7 tippkohtumist, kus liidrid arutasid ka Ukraina olukorda ning püüdsid hoida ühtset joont Venemaa vastase surve tugevdamisel. USA president Donald Trump on allkirjastanud kokkuleppe Iraaniga, mille eesmärk on lõpetada Lähis-Ida sõjategevus, kinnitas USA ametnik uudisteagentuurile AFP. Ka Iraan on lepingu omalt poolt allkirjastanud. Kokkuleppe näeb ette sanktsioonide leevendamist, Iraani naftaekspordi taastamist ning Hormuusi väina taasavamist. Lisaks käsitletakse kokkuleppes ka Iraani tuumaprogrammi piiranguid ja rahvusvahelise ülesehitusfondi kasutamist piirkonna stabiliseerimiseks. Lepingu täpne rakendamine sõltub edasistest läbirääkimistest. Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Samal ajal tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis olulist raudteesilda ning rünnakud ulatusid ka Venemaa naftataristu objektideni Moskva ja lõunapiirkondades. Ukraina ja Venemaa teatasid mõlemad uutest löökidest strateegilistele sihtmärkidele, sealhulgas kütuse ja transporti taristule. Kahjude ulatus on veel selgitamisel. USA president Donald Trump ütles samal ajal, et Ukraina peab Venemaa vastu hästi vastu ning ei välistanud võimalust taastada naftasanktsioonid Moskva vastu. Sõjategevus jätkub mõlema poole intensiivsete rünnakutega mitmel rindel. Inglismaa jalgpallikoondis alustas maailmameistrivõistluste finaalturniiri 4-2 võiduga 2018. aasta finalisti Horvaatia üle. Harry Kane realiseeris penalti korduslöögist ning lisas hiljem ka teise värava. Horvaatia suutis küll kahel korral viigistada, kuid teisel poolajal otsustasid mängu Jude Bellinghami tabamus ning Marcus Rashfordi 85. minuti värav. Inglismaa võttis tugeva alguse järel kindla võidu ning avas turniiri 3 punktiga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame ja särame, kell on 10.07, reede on 19. juuni, tere kaunist hommikut, nädalavahetus terendab ja samuti ka jaanipäev. Meil aga enne veel, kui lähme nädalavahetust nautima, siis räägime juttu Kadja Annomiga ka, sest värske Võrumaa teataja on ilmunud. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, kas ma täna olen kuuldel?
3: Jaa, sind on niivõrd hästi. Jaa, sinu kaunist häält on alati hea kuulda.
2: Eriti üle mitme aja, eks? Ja ma siin kohal ütlen veel siia seiga ka, et tegelikult need inimesi, kes sellest tutvustuses puudust tundsid, tundub, et oli, sest meile toimetuse ukse tahagi on sel nädalal tuldud ja küsitud, et mis teil lahti on, et kas teil on telefoni arve maksmata?
1: Meil oli väike tehnika vahetus ja olid väiksed viperust, aga tundub, et me saime ilusti soone peale tagasi.
3: Ja me tegime kõva eeltöö ära ja kontroll kõned ja kõik viled, et saaks Kadiga räägitud. Aga võtame asja positiivselt, on ju väga hea, kui inimesed annavad tagasi siit, et oot-oot, et kuhu sa kadusid eetrist.
1: Oot-oot, kuulasin,
3: jah.
2: Jaa, ei, selles mõttes on muidugi hästi tore ja ega olgem nüüd ausad, mõnda head asja ei oskagi enne puudust tunda, kui olete temast ilma jäänud. No, teine kord on selline turgutus täitsa hea ja sellest ei halba mitte midagi. Ja väga hästi ka see, et just enne jaane niimoodi saame ikka selle lehetutustus ära tehtud, sest järgmisel nädalal ilmub ju Võrumaa teataja ühel korral 26. juunil ja see kordselt siis ikkagi ka hästi mahukas ja paks 20 leheküljeline lehenu. Number. Aga enne veel, kui saame neid pühi pidama minna, siis räägime, millest täna kirjutame. Selline natukene kurioosne juhtum Rõuge vallas, plaanikülas. Käisin eile ka seal koha peal vaatamas. Nimelt leiti sealt 10. juunil troon, alla kukkunud troon. Ja paar päeva hiljem leiti ka teine osa troonist puu otsast, nii et ei osatud sinna üles esiti kohe võtet vaadatagi. Aga missugune see troon välja nägi, kes olid leidjateks ja missugune taust üleüldse kogu sellel lool on, siis sellest saate kindlasti ka Võrumaa teates täna ülevaate. Väga võiks öelda selline natukene ka vahva lugemine, sest tegime juttu leidjate endiga ka ja nemad ei ole mitte isegi, et Võrumaal eluaeg elanud, vaid isegi, et võib öelda, et mitte Eestis eluaeg elanud, nii et see lisab veel võib olla sellele loole natukene vürtsi juurde. Millest veel? Räägime nädalavahetusest, ehk siis 13. juunist ja vist ei ole kedagi, kes ei mäletaks, et see päev oli ütlemata vihmane, ei saanud, ma ei tea, kuiva hetke vist ei olnudki sellel laupäeval ja pidi toimuma Võru valla kogukonna päev, aga oli, võiks öelda, ikkagi pigem erakordne juhus, kui kogukonna päev ära jäeti, mis osa sellest siis siseruumidesse viidi ja räägime Sirje Kuusauruga ka, kes on Lasva rahvamaja kultuurikorraldaja, ürituse korraldustoimkonna liige ja tegelikult on meil temaga vestlusi olnud ka varasemalt, on väga paljude sündmuste korraldamise juures ja kursis, nii et vaatame põgusat tagasi vaadet ka, et missugused sündmused talle Võrumaalt veel meenuvad, mis on ilmastiku tõttu siis kas pidurit saanud või siis hoopiski ümber sätitud, et sellist natukene võib-olla ka jah, päevakajalist juttu, sest jaanipidustused tulemas, mis üldse tähendab korraldaja jaoks ühe sündmuse korraldamine ja pärast selle siis ära jäämine, et sellist natukene võib-olla siis ürituste telgitagust siia suvisesse aega. Tänava küsitlus ka meil täna lehes nii nagu ta ikka nädala lõppu lehte jääb ja loomulikult uurisin ma inimeste käest, mis plaanid on neil peagi saabuvateks jaanipühadeks ja väga suur rõõm oli kuulda hästi erinevaid vastuseid, ehk siis oli neid, kes sihivad suuremaid festivale, nagu näiteks siin võiks öelda, et noh, ütleme lõunapool on Pühajärve jaani tuli minu meelest selline väga pika traditsiooniga sündmus. Ma ei tea, kuidas teiega, aga mina mäletan ikka väga isegi oma noorusest. Ma ei ole seal kunagi käinud, aga kõik rääkisid, et juba siis nad läksid Pühajärvele jaani tulele. Te ei olete käinud Pühajärve jaani tulel?
3: Mina ei ole, et on ausalt.
1: Ausalt, ma pean ütlema, et ka mina ei ole käinud. Ja.
2: Ma mõtlesin, et ma olen ainus, kes ei ole
1: seal käinud. Aga ei ole, ma mõtlesin, et sa oled meist kolmes.
3: Me peame võtma ükskord selle reisi ette kolmekesi minema sinna näppu viskama.
2: Jah. No jah, ja samas ega oli ju laul ka minu arust, et Kiss Miners esitas seda, kuidas Pühajärvele ja. Sõideti Jaaniks.
3: Pets Marguse,
2: ja meie ei olegi
3: käinud.
2: Jah, võt täpselt nii ja meie ei ole sinna jõudnud ja minule tundub, et kõik teised inimesed on seal ära käinud, aga võt võibolla siis jõuate selle aastal, mina ilmselt mitte küll, aga no vaatame võibolla mõnel järgneval aastal, sest kui tal nii pikk ajalugu on, küllab tal on pikk tulevik ka. Igal juhul oli neid, kes jah, sihtisidki sellised suuremaid festivalle, oli ka neid, kes lihtsalt tahtsid perega aega veeta, oli neid, kes peavad kahjuks tööl olema, aga ikkagi inimesed valdavalt ütlesid, et noh, Jaani, kui on üks kõik, milline see Jaani pidu on, siis lõke peab olema, hea seltskond peab olema ja süüa peab ka saama, nii et need jooned ei puudunud peaaegu, et ühestki vastusest. Aga millest veel kirjutame? Kirjutame täna Võruma arengust ka just ehitamise mõistes ja siin lehenumber ma julgeks öelda vist eelmine, jah, täpselt teisipäevane lehte, siis me kirjutasime, kuidas Võru reketikeskus sai nurgakivi ja ka sarika pidu peeti nii-öelda kaks ühes sündmusena. Täna räägime sellest, kuidas toidukeskuse Väimela uus hoone on ka täiskõrguse saavutanud ja millal siis sihitakse seda nurgakivi asetamist sellest põgusalt juttu ja üleüldse siis ka oleme teinud ka Väimela inimestega veidikene juttu ja uurinud neiltki, mis nemad siis sellest uuest toidukeskusest, mida siin juba praegu nimetatakse ka uueks Väimela pärliks, et mida siis sellest kohalikud ka arvavad. Eesti Õdede Liidu tegemisi räägime ka täna ja selleks on põhjust, sellepärast, et Eesti Õdede Liidu asepresidendiks valiti Alice Svenski, kes töötab meil siin samas Lõuna-Eesti haiglas. Räägime ka lemmikute vaktsineerimisest, kes mäletab siis mõned lehenumbrid tagasi. Kirjutasime sellest, kuidas pärast tasuta kasside, või mis vaktsineer kiibistamisest, pärast tasuta kasside kiibistamise reklaami ilmumist tuli selline tormijooks, Võruma kohad täideti sekunditega, sellest kirjutasime pikemalt ühes eelnevas lehenumbris. Täna siis oleme selles kohas, kus sündmus on ära toimunud 13. ja 14. juunil. Kõik loomad, kes olid sinna nimekirja kantud, endale kiibi said ja ma saan aru ka, et mõned veel lisaks. Nii et selles mõttes üks väga tore ettevõtmine ja eriliseks tegi selle ettevõtmise see, et tulid vabatahtlikud koha peale koju ja ei pidanud selle kassikesega kuskile rändama minema, sest paljud teavad, et ega see kassi transportimine ühest kohast teise ei ole alati mitte väga lihtne ülesanne. Kultuurijuttu ka, ehk siis Vastseliinas tähistati laupäeval 13. juunil Helju Müürseppa sajandat sünni aastapäeva. Koosnes see sündmus kahest erinevast paneelist võiks öelda, mis seal täpsemalt kuulda, näha ja vaadata sai, sellest ka täna kirjutame. Ja ühe väga huvitava nüansi võibolla tooks ka välja, et selle sündmuse muutis eriliseks tantsu osa, ehk siis rahvatantsijad koliti Vastseliina uisuväljaku katuse alla, sest noh, see sama 13. juuni, eks ole, mis on meil siin juba ära mainitud kui üks väga vihmane päev. Räägime seenioritest ja seeniorite võimlemisharjumustest, üleüldse natuke nende tervisest just füüsilises pooles ehk siis, või füüsilises mõistes, ehk siis mis on need murekohad, millega peaks tegelema, kuidas üldse ja kas võiksid seeniorid võimelda ja Egle Kõva on meile ka siin väga põhjalik ülevaate annud, temal kogemust on selle teemaga ja jagab rõõmsasti ka meiega. Reedesesse lehte nab ikka kombe kohaselt ka valdade ülevaade täna kirja on saanud. Räägime veel ka lisaks raamatukoguhoidjatest, ehk siis 35. suve seminar maaraamatukoguhoidjatele on ära toimunud, kes Võrumaalt seal seminaril osalesid, mida nad sellest seminarist ja üleüldse maaraamatukogudest ja nende hoidmisest arvavad, sellest ka teile täna väga põhjalik ülevaate nii sõnas kui pildis anname. Kirjutame ka spordijuttu veidi, sest on, peab tunnistama jäänud spordiuudis natukene vaiksemaks meil Võruma teate, sest suur suvi on kätte jõudnud, eks ikka ju trennid võib olla natukene vaibunud ja ka võistluste hooaeg on mõnes spordialas võiks öelda joone alla saanud, aga täna kirjutame hoopiski sellest, kuidas puigakihutajate Kaspar ja Sebastian Mäesaare hooaeg algas hoopiski hästi ja edukalt, nii et on ka erandeid ja sellest teile täna ka räägime. Horoskoop ka loomulikult, nii nagu ta ikka nädala lõpulehes on harjunud olema ja natukene ka kindlasti saate aimu meie leheveergudelt, mis sündmusi juba siin järgmiseks nädalaks nii sportlike kui ka vähem sportlike oodata on. Et kellel on võibolla jaanipäevaks plaanid tegemata, siis tasub ka kindlasti reklaamid üle vaadata, et mida head siin kandis pakutakse. Selline see tänane jaanieelne Võrumaa teataja sai. Mis ma oskan teile soovida? Kindlasti pidage nädalavahetust, tulge esmaspäeval ikka tööle tagasi, et saaks jällegi hoogu võtta.
1: Keegi peab tööl olema, jah?
2: Keegi peab tööl olema. See kõlas, Karina, kui sa...
3: Optimistlikult, Karina.
2: Et me saame esmaspäeva hommikul, ma saan aru siit ka kuulda.
3: Ja siis saab ka huvitavad kokkuvõtteid kindlasti nädala vahetusest. Aga kuidas sina jaanipäeva pead, et kas sa planeerid ikkagi 23. muidugi jaani laupäev ja 24. jaanipäev, aga ma tean, et siin hakkavad ju pidustused, jaanipäeva pidustused peale juba täna õhtul siin ja seal, kestavad kuni 24. välja.
2: Tead, tegelikult ka tänava küsitlusest selgus, et mõnel pool algavad juba või algasid jaanipidustused juba eile 18. ja tõesti kestavad 24. välja. Neid jaanipidusid on oi kui palju siin ja seal pool. Mina pean tunnistama, et mina ise töises mõttes küll väisan mõnda päevast üritust, aga jaani nii-öelda simmanid või peod üldjuhul jäävad minus puutumata. Kindlasti peab olema jaani õhtul üks kift suur lõke ja pigem selline rahulikum olemine. Aga ei ole ka olnud olemata need korrad, kus tõesti võtangi mõne pisema koha ja lihtsalt huvi pärast lähengi käin ja vaatan, mida jaani laupäeval seal tehakse, sest need jaanipäevad peod on hästi armsed ja giftid. No ei ole välistatud, võibolla jääb tee peale mõni ette ja lähen lippan läbi, aga hetkel ikkagi pigem selline jaanilaupäeva plaan on, et oleks lõke, et oleks lähedased inimesed ümber ja selline pigem vaiksem olemine ja noh, loomulikult nagu ikka meil ajalehe töösse, siis jaanipühadeks nagu kõikideks teisteks pühadeks mahub ka tööülesandeid, ei saa ka neid kuidagi selja taha jätta. Et selline tõotab see jaanipüha tulla, aga vahul ma soovin sulle palju õnne sünnipäevaks ka, ma pole et mõtlesingi, et kas oled täna eetris või mitte või pean pärast kuivalt kirjutama, aga nüüd saan hoopiski siin ära soovida. Laulma ma ei hakka.
3: Sa oled laulnud, ma olen kuulnud ja näinud.
2: See oli üks aastavahetuse pidudel võibolla selles Ring FM-ist, aga üldjuhul ma ikkagi siin niimoodi üksi nooti üles ei võtta, see ei ole üldse minu teema. Muidu ei lastagi enam eetrisse, me nägime, mis juhtus.
3: Sa oled väga hea ajakirjanik, nii ehk nii, et jätame selle laulmise nendele, kes on selles paremad, on ju.
2: Just iga üks jäägu oma liistude juurde ja kuna mina enam eetrisse enne jaan ei saa, siis ma soovin kõigile kauneid pühi. Veetke need jaanid nii nagu te ise kõige rohkem tahate ja naudite, aga kindlasti vaadake ka ette, sest eks ikka ju ei saa salata. Suuremad õnnetused ja vahejuhtumid ka kipuvad pikkadesse pühadesse jääma. Kindlasti võibolla 26. räägime teile ka Võrumaa teates, kuidas jaanipühad Võrumaal möödusid. Seniks aga olge tublid, olge mõnusad, peetke pühi ja kohtume taas uue nädala reedel 26. juunil.
3: Häid jaanipühi!
2: Häid pühi!

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Vihmakeebid?
2: On.
1: Tikud?
2: On.
1: Liha?
2: On küll.
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis.
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen.
3: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
7: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
9: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.32 on kell ja meie enne veel nädalavahetusele minekut räägime ikka jaanitulest, sest neid on palju, toimub erinevaid tegevusi, erinevad programmid. Juttu tuleb praegu siis Tartu valla jaanitulest. Karita Tilk, tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kuidas on siis loo Tartu valla jaanituli? Selles mõttes see on natuke erilisem ju, et on kantri eri ja mis seal kõike toimuma saab, tutvusta lähemalt.
2: Tõepoolest ootame siis kõiki 22. juunil alates kella 6 Vasula puhkealale, kus seda puhku siis toimub tõesti natuke teissugune jaanituli, kui me võibolla varasemalt oleme harjunud, nimelt siis kantri eri.
1: Mida tähendab kantreeri? Kas saab tantsu õppida, kas peab riidesse panema, kas artistid on kohal? Kuidas on kantri?
2: Kui nüüd ausalt kõik ära rääkida, siis see kantri eri tekkis sinna juurde sellepärast, et kui ma eelmisel aastal hakkasin siis artiste mõtlema välja, et kes siis sellel aastal tulemas on, siis ma sain ühel hetkel aru, et see pink, kus siis on need sobilikud artistid, et see on nagu väga lühikeseks jäänud. Et kõik olid juba just kui käinud, olnud ja need, kellega ma siis suhtlesin, kes võiksid tulla, nemad juba ei saanud ja siis ma pidin oma haaret nii-öelda laiendama ja mõtlesin natuke laiemalt. Ja siis ma võtsingi ühendust Curly Stringsidega, kes on ju teada-tuntud countrybänd ka. Ja nemad olid kohe nõus, nendele kuupäev sobis ja sealt edasi juba läks väga lihtsalt. Võtsin ühendust Priit Oksaga, kes ma arvan, et teeb ikkagi Eestis ühte kõige kuulsamat kantrifestivali Urissaare kantrit ja küsisin talt, et kuule Priit, et ole hea mees, aita mind, mul on vaja ühte bändi veel, kes sobituks. Ja loomulikult ega eestlane ei ole tagasihoidlik, Priit pakkus kohe ennast ja oma bändi. Nii et meil on kaks bändi, Curly Strings ja Urissaare Country House Band. Ja väikseks rosinaks või selliseks, ütleme niimoodi, kulminatsiooniks sellel peol on kahtlemata see, et Gunnar Grapsi lood kõlavad country võtmes.
1: Wow. Aga miks just country?
2: Selle pärast, et teema on ju kantri.
1: Ja ma mõtlengi, et see teema, et miks just kantri?
2: Ja kantri võtmes just sellepärast, et kuna need bändid on mul ju seal ilusti olemas, kuna meil, no, nüüd tuleb ikkagi natuke pikemalt rääkida, kui Gunnar Grapsist mulle tundub, yeah. Sest ma iga jumalase aasta pean rääkima väga palju kordi sellest, et miks meil Vasula puhkealal on üldse Gunnar Grapsi mälestuskivi. Nimelt siis lugu selline, et aastal 2017 toonane kultusfestival Amme Rock, nende tegijad selle kivi sinna Vasula puhkealale püstitasid. Loomulikult no keegi vaidle vastu, et Gunnar Graps on kahtlemata suure jälje jätnud Eesti muusikasse. Aga Vasulaga seob Gunnar Grapsi tegelikult ka see, et ta kõik oma suved lapsepõlves veetis siis Vasulas. Ja küla peal olen ma mitmelt poolt kuulnud, et ka oma esimese naise võttis ta just Vasulast. Seda ma nüüd ei oska kinnitada, et kas see on külajutt või see on fakt, aga noh, selline jutt on. Ja kuna sellel aastal möödub Gunnar Grapsi sünnis 75 aastat, siis ma tõesti mõtlesin, et see on ilus šest tuua Gunnar Grapsi looming kuidagi jälle rahva ette. Ja no mulle tundub, et Gunnar Grapsi pole varemalt tehtud kantri võtmes ja minu mõelest on väga äge nüants, mida sellele peole nagu lisada.
3: Ma just mõtlesin, siin ei ole roheline valgus kuidagi kantri võtmes. Kuidas see kõlaks või raudmees, kuidas need kõlavad need lood?
2: Bändiga just rääkisin ja valgus tuleb kantri mõtves. Ise mõtlesin ka, kui ma siia seitsin, et ma olen seda valgust kuulnud, ma ei tea, kümneid erinevaid versioone, aga võt kantri võtmes ma vist ise ka ei ole kuulnud, nii et ma olen ise ka väga ootusärav.
3: Ja tühjad pihud kantri võtmes seisane, sest seda on nagu lihtsam teha, aga võtta teisel looda natuke võibolla keerulisem.
2: Ma jätaks ülejäänud lood vist nagu kuulajatele üllatuseks ka, et ega ma ise ka täpselt ei tea, mis nad tegema seal hakkavad, aga seda ma tean, et valgus tuleb.
1: Muusika pool sai nüüd ära räägitud, mis veel jaanitulel toimumus on?
2: Sellel aastal siis, no ikkagi kõik kohustuslikud asjad toimuvad, lõkke süttib samamoodi, hoolimata kantrist või mitte, eks ole. Aga mis meil veel on, on see, et meil on avatud Keppobuste rada, kus siis igas vanuses kauboi saab ennast proovile panna, et nii suured kui väikesed. Lastele me oleme toonud sinna ka elektriautode raja, saab meisterdada, saab kauboi tüdrukuga mängida. Siis on meil lisaseid selleks, et kõik saaksid line tantsu ikkagi selgeks õppida, nii et pange aga kauboi kaabud pähe, tõmmake puutsad jalga ja loome sellise mõnusa country feelingu.
1: Kes siin oodatud on? Lastel on palju tegevusega, ikka pered, lapsed, kõik ja...
2: No tegelikuses ju jaanipäev on ikka see, et sa võtad lapse kaasa. Samas ma teen seda pidu viiendat aastat ja minu fookus on alati olnud ikkagi see, et inimene, kes tuleb, saaks tantsida ja need bändid, kes seal üles astuvad, on alati selle järgi mul valitud, et nad tõesti nagu annavad seda jaanipäevalikku fiilingut edasi ja laulaksid ka eesti keeles ja seetõttu noh, sellel aastal saigi juba raskeks, et ei olnudki neid nii palju neid artistena võtta on ju. Et järgmine aasta siis võib-olla tuleb juba midagi uut
3: ja
2: põnevat.
3: Jaa, ma just mõtlesin sellele uuele põnevale, et võib-olla Tartu vallavalitsus peab oma bändi kokku panema.
1: Või äkki tehno eri, nagu Jaani midagi sellist.
2: Et Jaani reiv võib ka jaa. Tulla, et ega mõtlen, et mõtted on juba läinud endal ka nagu uitama, et tegelikult võib ju kõike teha.
1: Aga kui viies aasta on pidu korraldada, mis see motivatsioon selle taga on, mis paneb ikka igal aastal võtma kätte otsust, et teeme jälle?
2: No esiteks tahaks palka teenida, aga nali naljaks tegelikult, ega see kantri eri võibolla natuke on ka minul endale see motivatsioon, et jaanipäeva formaat kui selline on ju ikkagi aastast aastasse samasugune. Ja see, et sa saad teha natuke teissugust asja, pakkuda mingit teissugust lahendust, et see tegelikult on kultuurikorraldajale see, mis teda sütitab ja vähemalt mind küll nagu motiveerib, et ma ise olen juba täiesti nagu country lainel, et ja, see on see.
1: Kuidas saab pileteid, kas on pileteid ja kust infot saab?
2: Tartu valla jaanituli on alati tasuta. Ja õnneks ka sellel aastal. Ja infot saab kultuurikavast, saab kultuuriaknas, saab meie Tartu valla kodulehelt ja tegelikult Facebookis on siis kõige värskem info kogu aeg jookseb laivis ka miskit.
3: Millega peab nüüd külastaja arvestama, kui sinna Jaani tulele tuleb?
2: No eelmine aasta oli küll selline lugu, et see ilm nagu ei mänginud üldse kaasa. Kuna tegemist on ikkagi loodusliku platsiga, siis see tähendab seda, et kui ikkagi sajab, siis on seal märg või noh, märjem ja kindlasti siis võibolla need puutsad ongi väga teemas ja võibolla ka kummikud.
1: Aga väike kaabu
2: näguni, yeah. Sääski küll sellel aastal väga ei ole, aga ikkagi.
3: Mine tea.
1: Ja me olemegi pääsenud, ma ütlesin, sääski ei ole, mina ei ole
3: näinud. Mina olen sääski näinud ja ma tean, et siin ühte seal neikogud ääres ikka sääsed on. Mm. Meie medanud siin kandis.
2: Ma ei tea, ma ühel päeval käisin küll Amme jõe ääres, kus meil see pidu toimumas on ja seal veel ei olnud, aga mine tea, eks ole.
1: Ehk siis vastavalt riidesse, vastavalt ilmale vaadata ka riietust ja 22 juuni pidu toimub, Tartu valla jaani tuli tasuta kõik oodatud. Kas sai kõik oluline öeldud?
2: Ja ma ütlen seda ka, et tegelikult lõpeb üldiselt jaanipäeva mõistes ikkagi vara, sellepärast, et pidu lõpeb meil kell 11, nii et inimesed, kes soovivad edasi jätkata, Tartuma peal on nii palju erinevaid pidusid, too õhtu ka, et minge avastage muid pidusid ka.
1: Suuret tänud, Karita Tilk, tulemast ja soovime mõnusaid jaane.
2: Aitäh teile ka!

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 10:53 ongi meil aeg öelda tänaseks nägemist ja tšau, sest et hommikuprogramm, lõunaiste hommikuprogramm hakkab otsi kokku tõmbama.
1: Ja oli väga vahva ja väga kiiret see hommikuprogramm jälle mööda läheb ja jaanipäev pole enam kaugel. Täna juba pidustused algavad ja 24. lõppevad, nii et nautige vabu päevi, tehke kõike mõõdukalt ja nii ta on.
0: Nautige jaane, ilusaid pühi, meie näeme jälle esmaspäeval, tšau!
1: Tšau!

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Justiits- ja digiministeerium on välja töötanud karistusseadustiku muudatused, millega laiendatakse ähvardamise käsitlust ning muudetakse see teatud juhtudel rangemalt karistatavaks. Muudatuste järgi muutub karistatavaks ka seksuaalvägivalla või muu seksuaalse alandamisega ähvardamine, samuti näiteks ohvri intiimsete piltide avalikustamisega ähvardamine. Ministeeriumi hinnangul vastavad muudatused paremini tänapäevastele kuritegevuse vormidele, eriti internetis. Eelnõu täpsustatakse veel kooskõlastuse käigus, et vältida olukordi, kus karistatavaks võib pidada ka tavapärast lapse kasvatamisega seotud piirangut. Muudatused peaksid jõudma valitsusse pärast täpsustusi. Itaalia peaminister Giorgia Meloni teeb Euroopa Liidu eelseisval tippkohtumisel ettepaneku määrata eri esindaja, kes hakkaks juhtima läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Meloni hinnangul võiks Euroopa Liidu läbirääkija tulla pigem keskmise suurusega liikmesriigist, mitte ühenduse suurriikidest. Ta plaanib oma kandidaadi Brüsselis ametlikult esitada. Avaldus tehti pärast G7 tippkohtumist, kus liidrid arutasid ka Ukraina olukorda ning püüdsid hoida ühtset joont Venemaa vastase surve tugevdamisel. USA president Donald Trump on allkirjastanud kokkuleppe Iraaniga, mille eesmärk on lõpetada Lähis-Ida sõjategevus, kinnitas USA ametnik uudisteagentuurile AFP. Ka Iraan on lepingu omalt poolt allkirjastanud. Kokkuleppe näeb ette sanktsioonide leevendamist, Iraani naftaekspordi taastamist ning Hormuusi väina taasavamist. Lisaks käsitletakse kokkuleppes ka Iraani tuumaprogrammi piiranguid ja rahvusvahelise ülesehitusfondi kasutamist piirkonna stabiliseerimiseks. Leping kui täpne rakendamine sõltub edasistest läbirääkimistest. Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Samal ajal tabasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis olulist raudtee silda ning rünnakud ulatusid ka Venemaa naftataristu objektideni Moskva ja lõunapiirkondades. Ukraina ja Venemaa teatasid mõlemad uutest löökidest strateegilistele sihtmärkidele, sealhulgas kütuse ja transporti taristule. Kahjude ulatus on veel selgitamisel. USA president Donald Trump ütles samal ajal, et Ukraina peab Venemaa vastu hästi vastu ning ei välistanud võimalust taastada naftasanktsioonid Moskva vastu. Sõjategevus jätkub mõlema poole intensiivsete rünnakutega mitmel rindel. Inglismaa jalgpallikoondis alustas maailmameistrivõistluste finaalturniiri 4-2 võiduga 2018. aasta finalisti Horvaatia üle. Harry Kane realiseeris penalti korduslöögist ning lisas hiljem ka teise värava. Horvaatia suutis küll kahel korral viigistada, kuid teisel poolajal otsustasid mängu Jude Bellinghami tabamus ning Marcus Rashfordi 85. minuti värav. Inglismaa võttis tugeva alguse järel kindla võidu ning avas turniiri 3 punktiga.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Starts. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
8: Ring FM.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Tutvu kavaga vastselinalaat.ee.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vandeadvokaat Kristjan Tuul taotles siseministeeriumilt teenistusliku järelvalve alustamist kaitsepolitsei tegevuse üle, väites, et uurijad on võinud nõuda inimeste e-kirjade sisu välja ilma kohtuloata. Siseministeerium leidis aga, et tegemist on kriminaalmenetluse toimingutega, mille seaduslikkust saab kontrollida prokuratuur, mitte ministeerium. Seetõttu soovitati pöörduda riigiprokuratuuri poole. Tuule hinnangul puudutab küsimus võimaliku laiemat praktikat, mitte üksikud kohtuasja. Ta teatas, et kavatseb esitada uue taotluse siseministeeriumile ning pöörduda ka prokuratuuri poole. Tallinnas tegutsev OKAPI galerii viib koostöös partneritega Soomest ja Saksamaalt läbi Ukraina fotokunstnikele suunatud rahvusvahelise residentuuri programmi. 4,5 kuud kestvas projektis osaleb 11 Ukraina fotograafi, kes on dokumenteerinud sõda Ukrainas kas eesliinil või muul viisil. Programmi rahastab Euroopa Liidu loov Euroopa meede. Residentuurid toimuvad Eestis, Soomes ja Saksamaal ning projekti lõpetab 2026. Aasta oktoobris Tallinnas avatav näitus, kus eksponeeritakse programmi käigus valminud teoseid. Programmi eesmärk on toetada Ukraina kunstnike rahvusvahelist koostööd ja nähtavust. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et politsei on kinni pidanud mehe, keda kahtlustatakse Putini vastase vene kunstniku Semjon Skrepetski tapmises. Poola võimude teatel tulistati kunstniku esmaspäeval mitu korda. Kahtlusalune kasutas Gruusia passi ning uurijad püüavad nüüd välja selgitada võimaliku kuriteo tellija. Skrepetski oli tuntud Venemaa võimu kritiseerivate karikatuuride poolest ning elas Poolas alates 2021. Aastast. Juhtum võib suurendada pingeid Poola ja Venemaa suhetes. Valitsuse pressikonverentsil kinnitasid energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et nii Reformierakond kui ka Eesti 200 toetavad tuumajaama rajamist Eestisse. Riigikogu võttis kolmapäeval vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse, mis loob õigusliku aluse tuumaenergeetika arendamiseks. Seadus toetas 63 saadikut, vastu oli Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Ministrite sõnul sõltub tuumajaama rajamise ajakava eelkõige väikeste moodulreaktorite tehnoloogia arengust. Võimalik investeerimisotsus võiks sündida 2030. Aastate alguses. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla alustas Euroopa välihooaega eduka võistlusega Prantsusmaal Montreux kergejõustiku miitingul. Mülla ületas kõrgused 4.15, 4.30 ja 4.40 esimesel katsel ning 4.50 teisel katsel. Kõrgus 4.60 seekord ei alistunud. Tulemus 4.50 andis eestlannale võistlusel teise koha. Võidu sai ungarlanna Hanga Kleckner, kes ületas sama kõrguse esimesel katsel. Tänavu talvel püstitas Mülla sisetingimustes Eesti rekordi tulemusega 4.63 ning võitis NCAA sisemeistrivõistlustel hõbemedali.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.
3: Terminaator oli siin. Hea meel sind tervitada reedel 19. juunil. Mina olen Simon J. Lõunaring on saanud alguse. No täna on see päev, kui saame lausa kaks jaaniringi kampaania kotti ära kinkida, aga minul on au täna teha teatavaks üks võitja ja seda siis Facebooki jagamismängu raames, nii et päris kindlasti kohe tasub meid sotsiaalmeediast üles otsida ja seal mängust osa võtta ja no ja SMS sisse tasub ka saata meie kodukal ja sotsiaalmeedias kõik info olemas. Küll aga siin loetud minutite pärast teeme sellest eetris ka juttu, kuidas loosirattasse pääseb ja mida kõike teil võimalik siis täna veel endale võita on.

0: kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaanituli. Kantri eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja kantri volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood kantri stiilis. Kantripidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmus korraldab Tartu vald.
9: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jõu 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM.

jaanideni on jäänud loetud päevad. Ka sel aastal jaaniring on siin terve nädal aega juba aset leidnud. 4 võitjat oleme saanud ka välja kuulutada ja need võitjad on saanud endale auhinna komplekti. Karni, Rõngu Pagari, Helmandsi, Werther's Originali ja Budweiser Budvari poolt. No Karni, nagu ikka, igal aastal aitab meid lihakraamiga, meistri kabanasse, tuld, teravad grillvorstid, tailihast, toorvorstid, tsitruse, peekoni, šašlõkk ja buffalo, marinaadis, grillliha. Helmandsi poolt ikka no loomulikult maailma kõige paremat majoneesi, vegan majoneesi, siis on seal veel lisaks ka küüslaugu ürdikaste, barbekiukaste ja mild ketchup nii sammuti Rõngu Pagari poolt kamarulli, trühflitorti, kamapatoone, juustusnäkke, maksapasteet on valikus veel seal olemas, peenleib, kartulivorstisalat, traditsiooniline šašlõkke, küüslaugu leivad ja soolane pärg, Budweiser Budvar kingib siis terve kasti alkoholivaba õlu, see on siis 0%-line õlu ja sinna lisaks veel Budweiseri kinke komplekt ka. Werther's Original lisab aga komplektidesse head magusat popcorni ja ka küpsisepallid on seal täiesti olemas. No tuleb sõnumeid saata aga selleks, et tekiks võimalus SMS-mängu raames täna endale auhinna komplekt võita. Küll aga ka tasub siin sotsiaalmeediast läbi käia, nagu eelpool ka mainitud. Kordame siis üle, kuidas SMS-mängu pääseb. Number 1616, legendaarne telefoninumber, täna avatud sõnumiteks. Märksõnaga Jaani Ring, lisa sinna juurde veel kindlasti ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma ja no ma arvan, et auhinna komplekt on seda sõnumit väärt küll.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

jaanideni on jäänud loetud päevad . Ka sel aastal jaaniring on siin terve nädal aega juba aset leidnud . Neli võitjat oleme saanud ka välja kuulutada ja need võitjad on saanud endale auhinnakomplekti . Karni rõngupagari Helmandsi Werther's Originali ja Budweiser Budvari poolt . No Karni , nagu ikka , igal aastal aitab meid lihakraamiga , meistri kabanoss , tuld , teravad grillvorstid , tailihast toorvorstid , tsitruse , peekoni , šašlõkk ja bufalo marinaadis grillliha . Helmandsi poolt ikka , no loomulikult maailma kõige paremat majoneesi , vegan majoneesi , siis on seal veel lisaks ka küüslaugu ürdikaste , barbeque kaste ja mild ketšup , niisamuti rõngupagari poolt kamarulli , trühvlitorti , kamabatoone , juustusnäkke , maksapasteet on valikus veel seal olemas , peenleib , kartulivorstisalat , traditsiooniline šašlõkk , küüslauguleivad ja soolane pärg . Budweiser Budvar kingib siis terve kasti alkoholivaba õlu , see on siis 0%-line õlu ja sinna lisaks veel Budweiseri kinkekomplekt ka . Werther's Original lisab aga komplektidesse head magusat popkorni ja ka küpsisepallid on seal täiesti olemas . No tuleb sõnumeid saata ka selleks , et tekiks võimalus SMS-mängu raames täna endale auhinnakomplekt võita . Küll aga tasub siin sotsiaalmeediast läbi käia , nagu eelpool ka mainitud . Kordame siis üle , kuidas SMS-mängu pääseb . Number 1616 , legendaarne telefoninumber , täna avatud sõnumiteks . Märksõnaga jaaniring , lisa sinna juurde veel kindlasti ka oma nimi ja elukoht . 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma . Ja no ma arvan , et auhinnakomplekt on seda sõnumit väärt küll .

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vandeadvokaat Kristjan Tuul taotles siseministeeriumilt teenistusliku järelvalve alustamist kaitsepolitsei tegevuse üle, väites, et uurijad on võinud nõuda inimeste e-kirjade sisu välja ilma kohtuloata. Siseministeerium leidis aga, et tegemist on kriminaalmenetluse toimingutega, mille seaduslikkust saab kontrollida prokuratuur, mitte ministeerium. Seetõttu soovitati pöörduda riigiprokuratuuri poole. Tuule hinnangul puudutab küsimus võimalikku laiemat praktikat, mitte üksikud kohtuasja. Ta teatas, et kavatseb esitada uue taotluse siseministeeriumile ning pöörduda ka prokuratuuri poole. Tallinnas tegutsev OKAPI galerii viib koostöös partneritega Soomest ja Saksamaalt läbi Ukraina fotokunstnikele suunatud rahvusvahelise residentuuri programmi. 4,5 kuud kestvas projektis osaleb 11 Ukraina fotograafi, kes on dokumenteerinud sõda Ukrainas kas eesliinil või muul viisil. Programmi rahastab Euroopa Liidu loov Euroopa meede. Residentuurid toimuvad Eestis, Soomes ja Saksamaal ning projekti lõpetab 2026. Aasta oktoobris Tallinnas avatav näitus, kus eksponeeritakse programmi käigus valminud teoseid. Programmi eesmärk on toetada Ukraina kunstnike rahvusvahelist koostööd ja nähtavust. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et politsei on kinni pidanud mehe, keda kahtlustatakse Putini vastase vene kunstniku Semjon Skrepetski tapmises. Poola võimude teatel tulistati kunstniku esmaspäeval mitu korda. Kahtlusalune kasutas Gruusia passi ning uurijad püüavad nüüd välja selgitada võimaliku kuriteo tellija. Skrepetski oli tuntud Venemaa võimu kritiseerivate karikatuuride poolest ning elas Poolas alates 2021. Aastast. Juhtum võib suurendada pingeid Poola ja Venemaa suhetes. Valitsuse pressikonverentsil kinnitasid energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et nii Reformierakond kui ka Eesti 200 toetavad tuumajaama rajamist Eestisse. Riigikogu võttis kolmapäeval vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse, mis loob õigusliku aluse tuumaenergeetika arendamiseks. Seadus toetas 63 saadikut, vastu oli Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Ministrite sõnul sõltub tuumajaama rajamise ajakava eelkõige väikeste moodulreaktorite tehnoloogia arengust. Võimalik investeerimisotsus võiks sündida 2030. Aastate alguses. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla alustas Euroopa välihooaega eduka võistlusega Prantsusmaal Montreux kergejõustiku miitingul. Mülla ületas kõrgused 4.15, 4.30 ja 4.40 esimesel katsel ning 4.50 teisel katsel. Kõrgus 4.60 seekord ei alistunud. Tulemus 4.50 andis eestlannale võistlusel teise koha. Võidu sai ungarlanna Hanga Kleckner, kes ületas sama kõrguse esimesel katsel. Tänavu talvel püstitas Mülla sisetingimustes Eesti rekordi tulemusega 4.63 ning võitis NCAA sisemeistrivõistlustel hõbemedali.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

uus tund , DJ X ja Dynamint selle käivitasid . Klubi Paradiis , no ma arvan , et lugu , mis reedesse päeva võiks ju sobida küll . nädalavahetus on ukse ees , jaanid on ka ukse ees , jaaniring on ka meil siin täna lõppemas . vinge kampaania , täna veel kaks auhinnakomplekti loosi lähevad . Karni , Rõngupagar , Helmands , Werther's Original ja Budweiser Budvar on need komplektid kokku pannud . õige pea , räägime sellest lähemalt , mida kõike sealt komplektist leida võib .

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

Justamentali siin ilm on hukas, no ei tea, ei ütleks, et see ilm jaanide kohaselt nii väga hukas sel aastal oleks. Kui vaadata, mis ilm oli siin paar päeva tagasi, siis kindlasti hetkel oleme ikkagi mõnusa ilmaga siin jaanideks õnnistatud. Pühapäeval tuleb Eestimaal lausa kuni 28 kraadi sooja ja no tundub, et kogu jaanide vältel see õhutemperatuur ikkagi üle 20 ka püsimas on. No täna saame siin jaani ringi kampaania raames ka ju veel auhindu kinkida. Kes tahaks võita endale uhket auhinna komplekti Karni rõngu pagari Helmandsi Werther's Originali ja Budweiser Budvari poolt. No teil tuleks sõnum teele panna numbrile 1616 märk sõna ka jaani ring, lisa veel sinna järele oma nimi ja elukoht. 1 euro ja 90 senti see teile ka maksma läheb. Karni paneb auhinna komplekti meistrite kabanossi, tuld, teravad grillvorstid, tailihast toorvorstid, tsitruse, peekoni, šašlõkk ja buffalo marinaadis grillliha. Helmandsi poolt siis läheb komplektidesse originaal majoneesi, vegan majoneesi, küüslaugu ürdikastet, barbecue kastet ja mild ketchupit. Rõngupagar katab laua aga kamarulli, trühflitordi, kamapatoonide, juustusnäkkide, maksapasteedi, peenleiva, kartulivorsti, salati, traditsioonilise šašlõki, küüslaugu leibade ja ka soolase pärjega Budweiser Budvar kingib 0%-list alkoholivaba õlu siis terve kasti täie ja Budweiseri kinkekomplekt on ka seal juures veel. Werther's Originali poolt mõnusat magusat popkorni ja Werther'si küpsise pallid on ka veel seal lisaks, nii et tasub sõnumeid saata ja tasub meie sotsiaalmeediast ka läbi käia seal veel viimaseid minuteid. Musun võib nii öelda küll, on käimas jagamismäng, millest saate tasuta osa võtta küll, aga kordamisi siis veel korra üle, kuidas SMS-mängu raames loosirattasse pääseb. Number 1616 avatud sõnumisse märksõna. Jaani ring, lisa sinna järgi oma nimi. Ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumisiks.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaanituli. Kantri eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja kantri volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood kantri stiilis. Kantripidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
4: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Ring FM.

0: kui et korduks see.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

jaanideni on jäänud loetud päevad. Ka sel aastal jaaniring on siin terve nädal aega juba aset leidnud. 4 võitjat oleme saanud ka välja kuulutada ja need võitjad on saanud endale auhinna komplekti. Karni, Rõngu, Pagari, Helmansi, Werther's Originali ja Budweiser Budvari poolt. No Karni, nagu ikka, igal aastal aitab meid lihakraamiga, meistri kabanoisse, tuld, teravad grillvorsid, tailihast, toorvorstid, tsitruse, peekoni, šašlõkk ja buffalo, marinaadis, grillliha. Helmandsi poolt ikka no loomulikult maailma kõige paremat majoneesi, vegan majoneesi. Siis on seal veel lisaks ka küüslaugu ürdikaste, barbeque-kaste ja mild ketchup nii samuti. Rõngu Pagari poolt kamarulli, trüflitorti, kamabatoone, juustusnäkke, maksapasteet on valikus veel seal olemas. Peenleib, kartulivorstisalat, traditsiooniline šašlõkk, küüslaugu leivad ja soolane pärg, Budweiser Budvar kingib siis terve kasti alkoholivaba õlu. See on siis 0%-line õlu ja sinna lisaks veel Budweiseri kinke komplekt ka. Werther's Original lisab aga komplektidesse head magusat popcorni ja ka küpsisepallid on seal täiesti olemas. No tuleb sõnumeid saata aga selleks, et tekiks võimalus SMS-mängu raames täna endale auhinna komplekt võita. Küll aga tasub siin sotsiaalmeediast läbi käia, nagu eelpool ka mainitud. Kordame siis üle, kuidas SMS-mängu pääseb. Number 1616, legendaarne telefoninumber, täna avatud sõnumiteks. Märk sõnaga Jaani Ring, lisa sinna juurde veel kindlasti ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Ja no ma arvan, et auhinna komplekt on seda sõnumit väärt küll.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vandeadvokaat Kristjan Tuul taotles siseministeeriumilt teenistusliku järelvalve alustamist kaitsepolitsei tegevuse üle, väites, et uurijad on võinud nõuda inimeste e-kirjade sisu välja ilma kohtuloata. Siseministeerium leidis aga, et tegemist on kriminaalmenetluse toimingutega, mille seaduslikkust saab kontrollida prokuratuur, mitte ministeerium. Seetõttu soovitati pöörduda riigiprokuratuuri poole. Tuule hinnangul puudutab küsimus võimalikku laiemat praktikat, mitte üksikud kohtuasja. Ta teatas, et kavatseb esitada uue taotluse siseministeeriumile ning pöörduda ka prokuratuuri poole. Tallinnas tegutsev OKAPI galerii viib koostöös partneritega Soomest ja Saksamaalt läbi Ukraina fotokunstnikele suunatud rahvusvahelise residentuuri programmi. 4,5 kuud kestvas projektis osaleb 11 Ukraina fotograafi, kes on dokumenteerinud sõda Ukrainas kas eesliinil või muul viisil. Programmi rahastab Euroopa Liidu loov Euroopa meede. Residentuurid toimuvad Eestis, Soomes ja Saksamaal ning projekti lõpetab 2026. Aasta oktoobris Tallinnas avatav näitus, kus eksponeeritakse programmi käigus valminud teoseid. Programmi eesmärk on toetada Ukraina kunstnike rahvusvahelist koostööd ja nähtavust. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et politsei on kinni pidanud mehe, keda kahtlustatakse Putini vastase vene kunstniku Semjon Skrepetski tapmises. Poola võimude teatel tulistati kunstniku esmaspäeval mitu korda. Kahtlusalune kasutas Gruusia passi ning uurijad püüavad nüüd välja selgitada võimaliku kuriteo tellija. Skrepetski oli tuntud Venemaa võimu kritiseerivate karikatuuride poolest ning elas Poolas alates 2021. Aastast. Juhtum võib suurendada pingeid Poola ja Venemaa suhetes. Valitsuse pressikonverentsil kinnitasid energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et nii Reformierakond kui ka Eesti 200 toetavad tuumajaama rajamist Eestisse. Riigikogu võttis kolmapäeval vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse, mis loob õigusliku aluse tuumaenergeetika arendamiseks. Seadus toetas 63 saadikut, vastu oli Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Ministrite sõnul sõltub tuumajaama rajamise ajakava eelkõige väikeste moodulreaktorite tehnoloogia arengust. Võimalik investeerimisotsus võiks sündida 2030. Aastate alguses. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla alustas Euroopa välihooaega eduka võistlusega Prantsusmaal Montreux kergejõustiku miitingul. Mülla ületas kõrgused 4.15, 4.30 ja 4.40 esimesel katsel ning 4.50 teisel katsel. Kõrgus 4.60 seekord ei alistunud. Tulemus 4.50 andis eestlannale võistlusel teise koha. Võidu sai ungarlanna Hanga Kleckner, kes ületas sama kõrguse esimesel katsel. Tänavu talvel püstitas Mülla sisetingimustes Eesti rekordi tulemusega 4.63 ning võitis NCAA sisemeistrivõistlustel hõbemedali.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigelsuured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Revals ja reede hommik oli siin. No on küll reede, aga hommikust on asi kaugel. Kell on siin veidi üle kahe päeval tiksunud. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. Selle tunni lõpus teeme teatavaks ka Jaani Ringi jagamismängu võitja. No sotsiaalmeedias meil terve nädala siin mäng käinud on. Karni, Rõngu Pagar, Helmans, Werther's Original ja Budweiser Budvar on ju Jaani Ringi komplektid sel nädalal ja sel aastal kokku pannud. Neid komplekte on ju kinkimiseks meil siin teile ette valmistatud lausa 6 tükki ja nendest 4 oleme juba ära kinkinud ka ja üks siis selle tunni lõpus ja tõelka ju saates ka veel täna üks loosi läheb, nii et tasub raadiot kuulata, tasub läbi käia meie sotsiaalmeediast ja kodulehelt, et kohe teada saada, kuidas pääsete loosirattasse või kui olete sellised hea kannatusega, siis saate siin mõne minuti pärast raadioeetrist ka kogu informatsiooni kätte.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav.
9: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

siis hea kuulaja , jaanid lähenevad , jaaniring saab täna lõpu . tasub siin sõnumeid veel saata , sest Karni , Rõngu Pagar , Helmans , Werther's Original ja Budweiser Budvar on komplektid kokku pannud . no selle tunni lõpus tegelikult läheb üks juba loosi ka , seda küll , aga siis jagamismängu raames , mis meil sotsiaalmeedias käimas ja töölt koju saates täna veel siis ka SMS-mängu raames üks kott loosis , number 1616 avatud , sõnumisse märksõna jaaniring , lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht , 1 euro ja 90 senti see teile ka maksab . Karni on komplekti pannud meistri kabanossi , tuld , teravad grillvorstid , tailihast toorvorstid , tsitruse , peekoni , šašlõkki ja buffalo marinaadis grillliha . Helmandsi poolt loomulikult maailma kõige paremat majoneesi , vegan majoneesi , originaalmajoneesi , küüslaugu ürdikastet , barbeque kastet ja mild ketšupit . Rõngu Pagar katab laua kamarulli trühvlitorti , kamabatoonide , juustusnäkkide , maksapasteedi , peenleiva , kartulivorsti salati , traditsioonilise šašlõkki , küüslaugu leibade ning ka soolase pärjega . kindlasti ka Budweiser siin kinke jagamas on , kast Budweiser Budvar 0%-list alkoholivaba õlu ja ka veel Budweiseri kinkekomplekt on ka igas auhinna komplektis või kotis , kuidas öelda . Werther'si poolt on ka pandud veel auhinnakomplektidesse midagi head . Nemad lisavad siis magusat Werther's popkorni ja Werther'si küpsisepallid on ka täiesti võitjale saadaval . nii et käi meie sotsiaalmeediast läbi , võta seal jagamismängust osa ja saada teile ka SMS-id .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Klubi Next Level.
13: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
12: Klubi Next Level.
14: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Starts. The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva sajanda sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.

0: ja ongi see hetk käes , mil jaaniringi jagamismängu võitja nime ka teatavaks saame siin teha . No terve selle nädala oleme kutsunud osa võtma teid jaaniringi kampaaniast . Eelkõige oleme palunud teil saata SMS-e numbrile 1616 märksõnaga jaaniring ja sinna kindlasti , kui veel sõnumi saadate , pange järgi ka oma nimi ja elukoht , siis on kõik korrektne . See sõnum maksab 1 euro ja 90 senti ja teil on veel täna õhtul võimalik võita endale päris mõnus auhinnakomplekt Karni rõngupagari , Helmandsi ja ka näiteks Werther's Originali ja Budweiser Budvari poolt ja no minul on au siis jagamismänguvõitja teatavaks teha ja ka seal samad toetajad , kes auhinnakomplekti kokku on pannud , küll aga seal siis seal tolle mängu raames tuli minna meie sotsiaalmeedialehele ja võtta seal jagamismängust osa , nii et enam ei tasu meie sotsiaalmeediasse minna seda jagamismängu otsima , sest võitja on nüüd ka teada . Ott Mõttus on temal nimeks , sinuga võtame läbi Facebookiga ühendust . Kindlasti võid ka meile ise juba näiteks Raadio Ring FM Facebooki kirjutada . Igal juhul palju õnne sulle . Sina saad endale jaaniringi auhinnakomplekti . Mina , Simon J , tänaseks lõunaringi otsad kokku tõmban . Mõnusat muusikat saab siin eetris edasi nautida , siin on ansambel Jam ja Ootus .
1: päev tõuseb kui lind ja lendab sealpool silmapiiri .

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vandeadvokaat Kristjan Tuul taotles siseministeeriumilt teenistusliku järelvalve alustamist kaitsepolitsei tegevuse üle, väites, et uurijad on võinud nõuda inimeste e-kirjade sisu välja ilma kohtuloata. Siseministeerium leidis aga, et tegemist on kriminaalmenetluse toimingutega, mille seaduslikkust saab kontrollida prokuratuur, mitte ministeerium. Seetõttu soovitati pöörduda riigiprokuratuuri poole. Tuule hinnangul puudutab küsimus võimaliku laiemat praktikat, mitte üksikud kohtuasja. Ta teatas, et kavatseb esitada uue taotluse siseministeeriumile ning pöörduda ka prokuratuuri poole. Tallinnas tegutsev OKAPI galerii viib koostöös partneritega Soomest ja Saksamaalt läbi Ukraina fotokunstnikele suunatud rahvusvahelise residentuuri programmi. 4,5 kuud kestvas projektis osaleb 11 Ukraina fotograafi, kes on dokumenteerinud sõda Ukrainas kas eesliinil või muul viisil. Programmi rahastab Euroopa Liidu loov Euroopa meede. Residentuurid toimuvad Eestis, Soomes ja Saksamaal ning projekti lõpetab 2026. Aasta oktoobris Tallinnas avatav näitus, kus eksponeeritakse programmi käigus valminud teoseid. Programmi eesmärk on toetada Ukraina kunstnike rahvusvahelist koostööd ja nähtavust. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et politsei on kinni pidanud mehe, keda kahtlustatakse Putini vastase vene kunstniku Semjon Skrepetski tapmises. Poola võimude teatel tulistati kunstniku esmaspäeval mitu korda. Kahtlusalune kasutas Gruusia passi ning uurijad püüavad nüüd välja selgitada võimaliku kuriteo tellija. Skrepetski oli tuntud Venema võimu kritiseerivate karikatuuride poolest ning elas Poolas alates 2021. Aastast. Juhtum võib suurendada pingeid Poola ja Venemaa suhetes. Valitsuse pressikonverentsil kinnitasid energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et nii Reformierakond kui ka Eesti 200 toetavad tuumajaama rajamist Eestisse. Riigikogu võttis kolmapäeval vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse, mis loob õigusliku aluse tuumaenergeetika arendamiseks. Seadus toetas 63 saadikut, vastu oli Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Ministrite sõnul sõltub tuumajaama rajamise ajakava eelkõige väikeste moodulreaktorite tehnoloogia arengust. Võimalik investeerimisotsus võiks sündida 2030. Aastate alguses. Eesti teivashüppaja Marlene Mülla alustas Euroopa välihooaega eduka võistlusega Prantsusmaal Montreux kergejõustiku miitingul. Mülla ületas kõrgused 4.15, 4.30 ja 4.40 esimesel katsel ning 4.50 teisel katsel. Kõrgus 4.60 seekord ei alistunud. Tulemus 4.50 andis eestlannale võistlusel teise koha. Võidu sai ungarlanna Hanga Kleckner, kes ületas sama kõrguse esimesel katsel. Tänavu talvel püstitas Mülla sisetingimustes Eesti rekordi tulemusega 4.63 ning võitis NCAA sisemeistrivõistlustel hõbemedali.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
3: Lutsu teater esitleb. Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Legendid on tagasi . Suve suurim rokk-kontsert Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
5: mul on külm .
6: mul on palav .
7: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
8: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
9: mõtle , kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini , kutseõppesse kandideerimine 30. juulini . lisainfo kodulehelt tartuh.ee .
10: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
11: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18 . laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot . osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .
12: Ring FM .

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
2: Yeah, I was talking.
1: Hello.

maand ongi siis see kord nii. Ja tulen jälemaid koju hüüen pruut, mul on tuli just perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais suranib salamisi ka mõistusele selgele korra. Tule korreks, levitatsiooni korras, seirele endile lapi tekib üle väikse moodna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd, justkui kinnitasid turvalöö ja nüüd on hääled sees ja mul on rada peas nüüd.

0: ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
9: Siin kauges küll.
10: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
11: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk MH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
12: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Tutvu kavaga vastselinalaat.ee.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
2: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan.

tere reede pärast lõunat kõikidele Ring FM-i kuulajatele. See on saade Töölt koju, mis nüüd käima läks ja Kristjan Veedler on siin veel kuni kella 7, siis koos teiega ja täna on mul ära jagada veel üks Jaani ringi kott ja see siis saate lõpus loomulikult ühele ka välja läheb. Nii et saatke aga usinasti sõnumeid, veel on võimalus loosis osaleda, varsti räägin ka juba lähemalt.

0: Ring FM.
1: Saade töölt koju ja juba sellel nädalal on Ring FM jaanipäeva lainel ja sellel nädalal on meil ääretult hea meel ära jagada jaaniringi kingikotte ja tõepoolest, mis üks jaanipäev ilma nende kõige paremate asjadeta oleks, mis meil siin kotis on. Vaatame siis üle, mida jaaniring sellel aastal meile pakkumas on ja alustame magusast. Werther's Originali poolt leiad auhinnakotis siis popcorni ja Werther'si küpsise pallid. Budweiser paneb välja ühe kasti Budweiser Budvar alkoholivaba õlut ja lisaks Budweiseri kinkekomplekti ka veel. Hellmann's salatile ja lihale täiuslikuks maitseks siis juurde veel Hellmann'si originaal majoneesi, vegan taimse majoneesi, küüslaugu ürdikastme, barbecue kastme ja Hellmann's ketchupi mild samuti. Rõngupagari poolt kamarull, tort trühvel, kamabatoonid, juustusnäkid, maksapasteeti on seal peenleiba, kartulivorsti salatid, traditsioonilist šlõkki, küüslaugu leibasid ja soolane pärk ka veel sinna juurde, mille peal on nii juustu kui sinki. Karni poolt loomulikult ilma lihata ei saa meil jaanipäev minna ja meistri kabanoss rohke lihasisaldusega siis teravad grillvorstid. Tuld on seal terava maitsega tootesarjas ning grillvorstid on selle sarja tõeline klassika. Tailihas toorvorstid, tsitruse peekonisas šlõkk, mis on siis mahlane šlõkk tsitruse noodiga ja buffalo marinaadis grillliha ehk siis Ameerika pärast liha ka siia juurde. Kõik see saab meil välja loositud juba saate lõpus, siis kotitäis kraami teele läheb. Saatke meile sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui Jaani ring, lisage oma nimi ja elukoht ka juurde ja võitegi olla selle uhke komplekti võitja.
2: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm. 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliajamööbel?
7: Grilliajamööbel on Kordestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
10: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
11: Mõtle!
0: Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
11: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: 19. juuni on meil kalendris ja vaatame siis üle tänased sünnipäevalapsed ka. 1870, Hans Kapp, Eesti köster, pedagoog ja organist on täna sündinud. Tiit Ralla, Eesti laulja, 1937, Paul Himma, Eesti muusik ja kultuurikorraldaja, 1953 siia ilma tulnud. Eesti raadio- ja teleajakirjanik Marko Reikop, 1969, siis Eesti odaviskaja Monika Aava, 1979, Eesti laulja Tanja Mihailova 1983 ja Eesti korvpallur Gregor Arbet aasta 1983 samuti tema sündinud. Palju õnne kõikidele, kes täna midagi tähistavad!

0: Kuradi külm on, kuradi külm.
1: Ma panen rusikasse käe ja tõstan kõrgele. Kesk sõrmgi kõrgele, paiskub üles kõigele. Mul pole põhjust mässule. Aitäh Ernesto C, osta.ee-st. Me süsteemi orjame.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
11: Meil on
12: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
13: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
14: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
15: Ring FM.

tund hakkab läbi saama ja selle nädala töönädal samuti. Mina tuletan siia tunni lõppu meelde, et täna on siis viimane päev, millal meie käest saaks üks meie kuulaja kätte Jaani ringi uhke kingikoti ja sinna Jaani ringi kingikoti tõepoolest on panustanud hea ja paremaga Werther's Original Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni ka, sellest saab üks äge jaanipäev, kui kogu selle asja endale laua peale saate panna. Saatke sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna Jaani ring oma nimi elukoht juurde ja meie saate viimases tunnis juba ennem soovikata loosingi siis viimase Jaani ringi kingikoti välja. Meie kohtume teiega aga uues tunnis.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlusärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
9: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
10: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Terekest kõikidele taas uue tunni alguse puhul tervitab teid ikka raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju. Läbi ongi saanud üks töönädal jälle ametlikult ja algab siis pihta nädalavahetus. Meil läheb siin ka muidugi soovikaks kella 19. Ja ennem seda loomulikult on mul vaja ära anda ka Jaani ringi viimane kingikott, nii et põnevat kuulamist on meil järgneva paari tunni jooksul siin külje.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Juba järgmisel nädalal hakkab eestlane pidutsema, sellepärast et jaanipäev jõuab kätte ja ei ole ka meie traditsiooniline jaaniring mitte kuskile kadunud ja tagasi ta on. Et oleks meie kuulajatel lauad lookas ja jaanipäev mõnusalt kulgeks, siis meil on terve hulk jaanikraami ära jagada sellel nädalal siin saates töölt koju ja vaatame siis jaaniringi kingikotti sisse ka, mis sellel aastal sealt leida võib. No loomulikult ei lähe üks jaanipäev ilma grillimiseta, karni poolt siis meistri kabanossi. Teravaid grillvorste, toorvorste, tailihast, sitruse peekoni šašlõkki, mis on siis tehtud tõepoolest sitruse noodiga ja sealiha küljelihast ja buffalo marinaadis grillliha, ehk siis natukene Ameerika mekki ka man rõngupagar, paneb aga kingikoti kamarulli, tordi trühvel, kamabatoonid, juustusnäkid, maksapasteeti, peenleiba, kartulivorsti salati, traditsioonilist šašlõkki, ehk siis veel liha, küüslaugu leibasid ja soolase pärja ka, kus on juust ja sink kenasti peal. Läheme siis nüüd kastmete juurde, lihale on vaja midagi ju peale ka panna. Hellmann's aga üllatab originaal majoneesiga, vegan taimse majoneesiga, küüslaugu ürdi kastmega, barbecue kastmega ja ketsupiga mild. Ja magusa sõpradele loomulikult ka Werther's Original, meie hea sõber, paneb siis sinna popcorni ja Werther'si küpsise pallid ja Budweiserga saab kõike seda alla ka loputada, ehk siis üks kast Budweiser, Budvar, alkoholivaba õlut ja 24 tükki neid kastis on, lisaks siis Budweiseri kinkekomplekt ka, nii et selline uhke jaaniringi komplekt meil sellel aastal ära anda on. Saate lõpus lükkan käima loosiratta, loosirattas valib sealt ühe inimese välja ja meil on siis hea meel see inimene õnnelikuks teha. Kogu see asi võib teie oma olla, kui saadad sõnumi numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutad Jaani Ring, oma nimi ja elukoht ka kindlasti lisaks juurde.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Ring FM.
1: Raadiojaam on Ring FM ja siia paras aeg üle vaadata ka tänased rahvusvahelised ja teemapäevad ja 19. juuni siis toob meile üsna mitmed huvitavad teemapäevad. Rahvusvaheline seksuaalse vägivalla konflikti olukordades likvideerimine.

0: karistamatuse vastu ja tugevdama ohvrite õiguskaitset. Täna on ka maailma kulgemise päev, humoorika algusega, kuid tänapäeval ülemaailmselt tuntud päev, mis kutsub siis inimesi aeglustama tempot minema rahulikule jalutuskäigule ja märkama ümbritsevat maailma. Täna on ka rahvusvaheline kastipäev, loovuse ja taaskasutusele pühendatud päev, mis julgustab inimesi kasutama lihtsaid pappkaste mängimiseks, meisterdamiseks, loominguliste projektide loomiseks ja päev on eriti populaarne laste ja perede seas. Ja täna on ühtlasi ka Garfieldi päev. Pühendatud siis tuntud koomiksikassile Garfieldile ja National Watch Day ehk siis kellade ja kellakunsti väärtustamise päev on ka täna, nii et on ühte koma teist tähistada küll.
1: Ring FM.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

Ring FM on see, mida kuulad, saade Töölt koju ja üks tunnikene veel, siis läheb meil loosimiseks ja viimane jaaniringi kingikott leiab siis ka omaniku sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna jaaniring oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja auhinnakott, mis siis sisaldab Werther's Originali, Budweiseri, Hellmannsi, Rõngupagari ja Karni kõige paremaid ja ägedamaid tooteid ja seda päris suures koguses, võibki olla teie oma uues tunnis kohtume.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Vihmakeebid?
4: On.
3: Tikud?
4: On.
3: Liha?
4: On küll.
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen.
5: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country Eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmus korraldab Tartu vald.
8: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suur sündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi. Laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Kavaga vastselinalaat.ee
9: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.
1: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid. Siia vaheseinablokid. Siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

Raadio Ring FM, saade Töölt koju on tänases viimases tunnis ka nüüd ja mitte ainult tänane viimane tund, vaid selle nädala Töölt koju saate üldse viimane tund on see peale, mida läheb meil siin juba kella 7 ka soovikas käima ja selle tunni lõpus siis meie viimane Jaani Ringi kingikott saab ka välja loositud, nii et veel on võimalus sõnumeid saata, veel on võimalus mängus osaleda, nii et kiirustage, varsti räägin juba ka täpsemalt, kuidas siis selle kingikoti omanikuks võiks saada ja kuhu tuleks sõnumeid saata.

мире.

0: Ring FM.
1: Selle saatetunni lõpp toob meile kaasa ka uhke loosimise, kus siis jaaniringi kingikotti ära anname ja praegu on nüüd jälle hea võimalus siis üle vaadata, mis jaaniringi kingikotis meil sellel aastal on ja loomulikult, kui on juba lõke tehtud, siis on seal peal vaja ka 1,2 grillida ja Karni on välja pannud siis Buffalo marinaadis grillliha, mis on tõepoolest Ameerika pärane ja vürtsikas ja mahlane. Edasi sitruse peekonisas lõkk, mis on sellise sitruse noodiga valmistatud kvaliteetsest sealiha küljelihast ja toorvorstid tailihast. Mahlased tailiha toorvorstid naturaalses lambasooles on need ja teravad grillvorstid ka, kus siis tuld ja vürtsi on, nii et jaanipäev ei oleks mage kuidagi pidi. Rõngu pagari poolt läheb lauale kamarullid, torttrühvel, kamabatoonid, juustusnäkid, maksapasteeti, peenleiba leiab sealt, kartulivorsti salatid, traditsioonilist šašlõkki, küüslaugu leivad on ja üks soolane pärk ka, juustu ja singi ka. Helmansi poolt siis kastmeid, originaal majonees on seal, vegan taimne majonees, küüslaugu ürdi kaste, siis Helmansi barbecue kaste ja Helmansi ketchup mild. Budweiser paneb välja terve kasti alkoholivaba õlut Budweiser Budvar ja lisaks Budweiseri kinkekomplekt ka sinna juurde, nii et on millega ka kõik see alla loputada ja kui magustoidu aeg käes, siis mis muu kui Werther's Original nende poolt popcorni ja Werther'si küpsise pallid. Võt nii, selline uhke hunnik kraami siis jaanipäevaks meie kuulajale selle tunni lõpus saab välja loositud. Sõnumid ikka numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Jaani Ring oma nimi elukoht juurde ja mõnusat pidutsemist!
0: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Reedene päev, 19. juuni ja siia saate viimasesse tundi. Vaatame üle ka tänased ajaloosündmused kiirelt. Ja aasta 1862 oli siis, kui Ameerika Ühendriikides keelustati näiteks orjapidamine. 1910 veel Ameerika Ühendriike ja Spokanes peeti esimene isadepäev või esimest korda siis maailmas isadepäeva tähistati. 1924 toimus Eesti ja Türgi vaheline esimene jalgpallimatš, mille Eesti kaotas 1-4. 1960 tänasel päeval Tallinnas algas aga 15. üldlaulupidu vihta. 1978 ilmus esimene Garfieldi koomiks. Kuulsime ka eelmises tunnis, et rahvusvaheline Garfieldi päev on täna. 1989 tänasel päeval läks aga Vikerraadios esmakordselt eetrisse eakatele mõeldud päeva tee saade. Aasta 2005 Tartus avati Eduard Tubina monument ja aastal 2005 veel siis toimus Vormel 1 etapp USA's, kus Tardis oli vaid 6 autot. Selline päev ajaloos. Ring FM.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: kodupäeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla hea kodupäeva toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaani tuli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaani peol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
8: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suur sündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta Simman koos ansambliga Unsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringlisöömine. Tutvu kavaga vastselinalaat.ee.

see on raadiojaam Ring FM ja saadet Töölt koju loomulikult ja nüüd siis ongi käes see pidulik hetk ja natukene võib-olla ka kurb hetk, kui me hakkame ära andma meie viimast jaaniringi kingikotti ja tõepoolest palju maitsvaid asju erinevatelt firmadelt seal sees on. Nii siis, meie loosimasin on teinud ka valiku ja palju õnne saame täna soovida Hendrikule, kelle telefoni number lõpeb numbritega 956. Palju õnne sulle. Mõnusat jaani ja eks nüüd oota siis telefonikõned, kui meie reklaami müügi inimesed siis teiega ühendust ka võtavad ja räägivad, kuidas siis see kott teile kohale toimetatakse kõigile teistele, aga mõnusat nädalavahetust, kuulake soovikat muidugi ka. Jätke oma tutvumisi, õnnitlusi, tervitusi ja soovilugusid meie numbrile 1616 ja mina teen ka siit väikese puhkuse, olen mõne nädala pärast eetris tagasi. Olge tublid!

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängid DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: FM Jõgevamaa on 104,7 MHz.
1: Ma tegelikult sind ju tean, aga tutvumiseks pole.
2: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
3: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela- ja läänetuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
2: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

0: soovisaadet .
1: Telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616 .
2: ja tõsi ta on , soovisaade on alguse saanud , hea meel on teid tervitada 19. juunil . on reede õhtu ja tõesti soovisaade siis alguse saanud nii Ring FM kui Ruut FM sagedustel . no number 1616 , head sõbrad , on teile nüüd juba ka avatud , tasub oma tervitused , õnnitlused , tutvumiskuulutused siia meie poole teele panna . number 1616 , sõnumil hinnaks on 1 euro ja 90 senti , nii et kasutage täna õhtul seda võimalust .

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Start. The Tuberculoide ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
7: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaanituli. Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
9: Eetris on soovisaade.

0: Kuldne Trio oli siin, reede õhtu on käes, soovi saade on täie soos, hea meel on teid tervitada, kallid kuulajad, nii Ring FM kui Ruut FM sagedustel, no tõesti reede õhtune soovikas on siin alguse saanud ja minul nimeks Simon J, no meie number, telefoni number 1616 on ju avatud kõikidele teie soovidele täna õhtul siin soovi saates, vaid ei ole, kas tahate kellegagi tuttavaks saada, kas soovite kuulda siit raadio lihtsalt oma lemmik soovilugu või tahate siin ka tervitada või õnnitleda kedagi, igal juhul teil see võimalus on, number 1616 avatud, sõnumisse siis trükkiga kõik vajalik ja selle sõnumi hinnaks on siis 1 euro ja 90 senti. Tervitaksin oma kallist peret ja soovin neile kõigile ilusat reede õhtud, eriti suured kallistused emale ja isale ja kirjutajaks on meeli Meelis meile kahjuks soovilugu ei ole kaasa pannud, küll aga järgmise kirjaga on soovilugu täitsa kaasas. Soovilooks on Taevasse, Inese Taevasse ja Planeedi Reemiks. Tere, sooviksin õnnitleda oma kallis sõpra Mari. Sünnipäeva puhul soovin talle palju rõõmu, tervist, armastust ja korda minekuid igas ettevõtmises. No kuulame selle sooviloo ära ja no kallile Marile siis ka meie pool. Palju õnne sünnipäevaks.
1: Eetris on soovisaade

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Nancy oli siin ja lugu nimega Keegi teine. Ka sina saad oma lemmiklugu täna õhtul siit raadioeetrist kuulda, kui paned selle teele meie numbrile 1616. Soovi saade on teie soos. No tõesti, pange oma soovid teele, tutvuge meie kodulehel ka soovi saate reeglitega. No saame siin tutvumiskuulutuse, et lugeda mees Tartu kandis tutvub naisega. Telefoni number mehel Tartu kandist on 5364-7943. Mees Tartu kandis tutvub naisega. Telefoni number tal 5364-7943. Palju õnne sulle. No kindlasti saame soovida palju õnne siin järgmisele sünnipäevalisele. No meile on kirjutanud Toomas ja Toomas soovib õnne oma elukaaslasele

soovin tervitada oma kallist kallimat. Aitäh, et oled minu kõrval olnud nii headel kui keerulistel aegadel ja ka soovi lugu on siin kaasa pandud ja soovi looks on Pürmüüd ning Ühega miljonist.

Türmüüd oli siin soovisaade täie soos number 1616 on avatud teie soovidele, tervitustele, õnnitlustele, tutvumiskuulutustele. Pange see sõnumiga meie poole teele. Sõnumi linnaks 1 euro ja 90 senti. Tervitan matka gruppi Aurorat, Freiat ja Evelini. Soovilooks oleks Arop ja Kiki Miki.

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Digi ääres väike kikimiki, ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki, kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki, ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Araapia Kiki Miki oli siin soovisaade täie soos. Pane sina ka oma soov siia meie poole teele numbrile 1616. Sõnumil hinnaks 1 euro ja 90 senti. Siilipois on taas tervitustega tagasi. Nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele. Ja saatejuhile soovib ta edu. Mina tänan ja soovilooks on tal Scorpions.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eksimp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Anne Veski oli siin. Hea tuju laul. Nädalavahetus on kätte jõudnud. Reed õhtu soovi saade täie soos. Mina olen Simon J.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela ja lääne tuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

Ansambel Respekt oli siin lugu nimega Tagasta. Hea meel on sind tervitada raadio vahendusel. Vahet ei ole, kas selleks raadioks on Ring FM või Ruut FM. On reede õhtu ja tõesti soovi saade kahes raadios korraga käimas on. Meie number 1616 on teile täna õhtul avatud ja sellele numbrile võite siis teile panna tervitused, soovilood, tutvumiskuulutused ja ka näiteks õnnitlused, kui teie heal sõbral või sugulasel on täna sünnipäev või on ta näiteks, ma ei tea, kooli lõpetamas või midagi sellist, siis miks mitte teda täna siin raadio vahendusel ka õnnitleda. Igal juhul võite soovid meie poole teele panna. Tere, soovin tervitada sõpra Joonast. Soovi lauluks palun Bloodhound Gang ja Foxtrot Uniform Charlie Kilo ja meile on kirjutanud Hanna.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaanituli. Kantri eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja kantri volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood kantri stiilis. Kantripidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

hea meel teid tervitada, kallid soovisaate kuulajad, kes te kuulate meid näiteks Ruut FM sagedusel ja ka Ring FM sagedusel. No igal juhul täna selle reede õhtul tasub oma soove siia meie poole teele panna numbrile 1616 SMS-iga. No SMS-il on hinnaks 1 euro ja 90 senti ja nii mõnigi kuulaja täna õhtul on juba siia meie poole ka soove, tervitusi, õnnitlusi ja tutvumiskuulutusi teele pannud. No me saame kindlasti siin lugeda ette ka järgmise tervituse. Soovin tervitada oma kallist kallimat. Aitäh, et oled minu kõrval olnud nii headel kui keerulistel aegadel. Soovin sulle palju armastust ja õnne. Sooviks kuulda lugu nimega Macarena, mis võiks reede õhtusse ilusti ka sobida. No me peame selle loo ära kuulama, sest teised soovilood on ka juba siin järjekorras ootamas.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! No tõeliselt legendaarne lugu. Macarena oli siin. Mõnusat reede õhtud kõikidele kuulajatele. Root FM ja Ring FM sagedustel on tõesti reede õhtu ja soovi saade täies hoos siin käimas. Mina olen Simon J. Hea meel on, et oled koos meiega reede õhtul. No kui sina tahaksid ka siit raadioeetrist kuulda midagi, mis sulle meeldib, on selleks siis sinu tutvumiskuulutus, tervitus, õnnitlus või soovilugu, siis pane see meie poole teele numbrile 1616 märksõnaga. No märksõna ei pea panema, aga pange sinna siis märksõnaks kas siis oma tervitus või sooviloo nimi või sõbra nimi. Miks mitte, see kõik lubatud on, aga ega siin tegelikult soovisaates kõik ka lubatud ei ole. Igal juhul soovisaate reeglid leiate meie kodulehelt ringfm.ee või rootfm.ee ja kui klikite kava peale või avalehel kohe klikite soovi saate peale, siis avanevad teile seal kõik soovi saate reeglid ja muu info, nii et minge visake vahelduseks pilk peale, kui olete ikka siin nädalasse soovi saate fänn ja kuulaja. No ma ei saa siin pikka juttu teha, sest tervitused ja soovilood ootavad. Tervitan Simon Jade. No mina tervitan vastu. Kirjutatakse siin veel, et noh, oled sina ka siis nüüd tervitatud. Kirjutajaks oli Reinis ja kirjutab siin veel nii palju, et soovilooks vali palun ise midagi. No saab tehtud.

kuna sina raadioeetrist kuulsid viimati oma lemmiklugu või mingit sellist lugu, mis kunagi aastaid tagasi näiteks oli sinu lemmik, aga polegi ammu kuulnud ja nüüd kuuled raadiost soovisaadet ja sul see lugu kohe ka meenus. No igal juhul number 1616 on see telefoni number, kuhu SMS-iga võid siis täna õhtul oma soovi teele panna. Tuleb ära mainida ka see tõsiasi, et sõnumil hinnaks 1 euro ja 90 senti ja no kui meie kodulehelt käid läbi, siis saad teada, et saad sõnumisse panna lisaks sooviloole ka veel tervituse, tutvumiskuulutuse või õnnitluse. No igal juhul võite loovad olla ja meile kirjutada. Meile on saabunud siin päris mitmed kirjad ja järgmine neist kõlab järgmiselt. Kallid Külli ja Kati Rõngupagarist. Varsti saame koju. Tööpäeva lõpulaul oleks, kes ei tööta, see ei söö. No ma arvan, et see on väga hea valik. No igal juhul meie siit Ring FM-ist ja Ruut FM-ist saadame ka Rõngupagarisse tervitused teele, tegemist ikkagi meie vanade heade sõpradega. Kuuleme ära, siin on kuldne trio.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Mambo number 5 oli siin , soovi saade täies hoos , sina saad ka soovikast osa täna , kui paned oma soovi teele numbrile 1616 . tervitan töökaaslasi , kellega argipäeviti ikka Võnnus kokku saame , kuid nüüd kollektiivselt viiepäevasele pühade meeleolule sättinud oleme . nautige , soovilooks oleks Meie mees , viskan leili ja kirjutajaks on Teie R .

0: Jussi on saunassa. Missä makkarana? Olutta.
1: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela- ja läänetuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: kõik lendas tuulde, kõik lendas tuulde.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Täpselt nii, see on. Soovi saade on käimas. Nädalavahetus on ka sinna alguse saanud ja nagu ikka nädalavahetust, et on Ring FM ja Ruut FM eetris vana hea soovi saade. No legendaarne soovi saade on täna tõesti teid taas tervitamas. Minul nimeks Simon J. Tänasel õhtul teiega siin soovi saates aega veedan ja teie soovega täidan. No tegelikult on selles tunnis siin loetud minutite pärast juba meile stuudiosse saabumas ka külaline. Tegemist on ühe kodumaise räppari ja ma usun, et võib juba tänasel päeval öelda, et ka lauljaga. Ma jätan selle veel saladuseks, kes see täpsemalt on, aga no tasub raadiot kuulata, kindlasti õige pea saate teada. No siin on erinevaid kirju saabunud meile ka koos soovilugudega ja ilma soovilugudeta. No igal juhul saame siit nüüd vist järgmise tervituse mulle tundub ette lugeda. Sooviks tervitada Liisat tänase sünnipäeva puhul. Soovivad kõik lähedased, kes su ümber istuvad. Ole mõnus, no meie ka tervitame siis Liisat tänase sünnipäeva puhul. Lisaks on meile siin veel kirjutatud ja on soovitud Onu Bella lugu. Ma võtsin viina, kus juures see lugu on mul täitsa siin valmis ka. Ma tõstan selle kohe siia järjekorras järgmiseks, et saaks selle ka ära kuulata. No igal juhul, kui sina tahad oma lemmik lugu siit raadioeetrist kuulata, on see vana mingisugune hea hit aastate tagant, kas või kümnete aastate tagant. Igal juhul võid selle meie poole teele panna ja isegi siis, kui tegemist on täitsa värske looga, me mängime värskeid lugusid ka siin soovi saates. Nii et tasub oma soove siia meie poole saata küll. Kuuleme ära siis Onu Bella. Ma võtsin viina ja sellega siis saadetakse ilmselt tervitused teele sõber Reinule, mulle tundub.

aga praegu istun ma oma mersu tagaistmel ja diiselmootor laulab mulle vaikselt laulukest. Hea, et sain kupatada rooli taha Eide, kellega ma ka vahekorras olin.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi. Laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta Simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringlisöömine. Tutvu kavaga vastselinalaat.com.

0: soovisaade on käimas, hea meel on teid tervitada, kallid kuulajad, on reede õhtu, kell on 21 ja 20 minutit peale ka juba tiksunud, meie number 1616 on täna õhtul teie soovidele avatud, nii et võite panna kõik oma soovid meie poole teele, no vahet ei ole, kas selleks on siis tervitus, soovilugu, tutvumiskuulutus või õnnitlus või no midagi hoopis, ma ei tea, kolmandat, neljandat või viiendat, olge loovad, kirjutage meile ja kui see eetrit kannatab, ma usun, et selle siin eetris ka ette kanname. Igal juhul, no ma tunni alguses lubasin, et stuudiosse on oodata külalisi ja meie külalised on kohal. Meie mikrofonide taga on siin AG ja ka Rauno, kes on siis AG DJ. Tere õhtust!
1: Tere, tere!
2: Jaa, tere ka minu poolt. Mul on nii tore jälle siin tagasi olla ja Saimon sinuga koos, just. No mis sa elult veel tahad?
0: No suurepärane, jaanid lähenevad. No mida ikka siin paremat tahta jaani teel, kui sõpradega kokku saada. Lõket me täna ei tee, aga mida me täna teeme siis, mehed?
2: No vaata, meil on selline traditsioon juba, Saimon, et kui me siia kanti satume, me tuleme alati sinu juurest läbi. Mm-hmm. Ja vaata, see kord me ei tulnud ka nagu tühjade kätega.
0: Vahet ei ole, kas raadiosse siis või koju või igal juhul läbi tulete.
2: Vahet ei ole, sa oled nii kui nii kogu aeg siin minu juures, kulla sõber. Ja siis me mõtlesime, et hüppame läbi ja me ei tule tühjade kätega. Meil on kaasas üks ilus suur kingitus, mis on pakendatud sellisesse kenasse jaanipäeva ümbrikusse, ütleks. Ja meil on uus singel. Või noh, mul on uus singel ja minu DJ on...
0: Ma mõtlesin, ma hakkan raha saama ümbrikuga.
1: No seda vaatame hiljem.
0: No selle pealt, kui palju ma seda lugu siin eetris mängin nüüd siis.
2: Ilmselt nii, jah.
0: No igal juhul, no ma usun, et suve esinemisi on AG-l ka selle aastal palju tulemas. Nii et seda raha võiks olla, mida mulle siin ümbrikuga jagada lugude mängimise
2: eest. Assa võrugael.
0: No kuhu siis täna suund on? Oled koos Raunoga oma DJ-ga siia Tartusse hetkel jõudnud või maandunud. Ma olete siin juba pikemat aega või kuhu see suund täna õhtul teil siit edasi läheb?
2: No suund läheb tegelikult täna Võrukanti Varesesse või?
1: Jah, mingi 40 minutit Tartust Võru poole.
2: Ja seal on täna sõike, see on hästi huvitav lahe koht, ma olen seal paar korda käinud. Ja täna on seal sõike Jaani pidu, nimelt nagu ürituses kirjas oli, seal on Jaani trall.
1: Jaani trall?
2: Jaani trall on seal, jah.
1: 2026.
2: Just täpselt.
0: See tähendab siis seda, et juba Jaani pidustused hakkavadki pihta, jah?
2: No tegelikult see aasta isegi ilja hakkab, sest eelmistel aastatel me käisime Soome Jaani tule, see oli, ma ei tea, kui, et see oli mai kuus juba.
1: Millal see... Me käisime ja mai kuus ja siis järgneval oli vist 8. juuni või?
2: Jaa, jah.
1: Et üsna pikalt läks tollel ajal.
2: See aasta on meil vist 4 Jaanid olnud. Meil on, nüüd on see Varese, siis homme on meil Pihtla.
1: Saaremaal.
2: Siis me oleme Tallinnasse korra, meil on bändi proove, siis meil on 22 juuni on meil Kose Jaani tuli, kus me oleme muidugi bändiga.
1: Mega väga show tuleb.
2: Ja siis meil on 4. juuli on meil Seto Jaani tuli. Nii et...
1: Oh, jaa. Juuli. Juuli. Jaani tuletuvad ka tagant järele juuli kuus.
2: Mis on jumala kõva.
0: No Seto teil see nii alati on käinud ja ma saan... tõdeda siin, et ma tulen ka koos teiega. Ja neljandal lähme siis Seto Jaani tulele. Oh. Te tulete nii kui nii Tartust läbi, et võtate mind peale siis või?
1: No tõenäoliselt, see suhtes autos ruumi on, et pagasnik jääb lahti küll.
0: Kas teil on ka mingi sõike suurem masin suveks võetud, millega siin Eestimaal ringi vurada? No mainisite, et homme lähete Saaremaale. Sõitu on ju palju.
2: Jaa, sõitu on reegilt palju. No meil on see sama pann, mis iga aasta vahepeal jätab tee peale, kord läks põlema. Ükskord teeme...
0: Saab või?
2: Koha saab.
1: Varvad külmetavad talvel.
2: Meil on vana Chrysler, sõike, et kui katki läheb jätad tee järde ja kõnid jala edasi, et ei väga kahju ei ole. Aga teata on nende aastatega nii armsaks saanud, et seal on ikka igasugu seiklusi juhtunud ja ta on meid küll mõned korrad tee peale jätnud, tuleb tõdeda, aga me oleme natuke riidlend taga ja tegelikult on true ratsu.
0: No nende vanade Chryslerite ja ameeriklastega on küll nii, et nad võivad sind vahepeal tee äärde jätta, siis lähed teed oma asjad ära, tuled tagasi, ta läheb käima ja nagu midagi polekski olnud.
1: On olnud ka nii, jah.
0: No igal juhul AG-l on jälle värsket muusikat ilmunud, nagu te siin juba intervju alguses ütlesite, et tõite ümbrikuga kohale. Räägime siis sellest loost ka. Mis looga tegemist on? No väga intrigeeriv pealkirja on igal juhul pandud.
2: No loo pealkirjaks on Parmu pesa. See on...
0: Millest te siis räägib?
2: No see on täiesti peks lugu tegelikult. Et mul isa ei uskund, et see ole mina seal videost arvas, et see on ei aega tehtud, et see ei ole reaal, et tema poeks sihukest asja võib teha. no see on nagu nii haige lugu, see on tegelikult on siuke nagu saksa schlager veits. Ja no minu arust on siuke ehe, see lugu meenutab mulle seda, kui mina olin väike poiss ja Audrus olid jaanipäevad ja ma jooksin seal kuskil võsa vahel ringi ja siis mingi bänd mängis, see oli täpselt see rütm, mida ma seal nagu kuulsin ja minu arust seda ei ole nagu ammu tehtud sellisel kujul ja seda enam, et kui AG nagu siukest asja teeb, siis nagu see tundub nagu eriti jabur ja see tundus mulle sellepärast nii naljakas, et ma pidin selle loo ära tegema.
0: Ma olen pisikest klippi kuulnud sellest kuskil sotsiaalmeedias ja näinud sinna juurde ka seda mõnusat lühikeste pükstega vahvat sellikest, kes ei, mille kohta sa just ütlesid, et su isa ei uskunud, et sa oled päriselt ka sina. No tõesti, ma ei tea, kuidas peaks ütlema, mingid Baierimaa rahvariided on
2: just, sellest sinna. Need ongi, need on täitsa ehtsast nahast ja need ei ole mingi fake demo värk, et see on ikka päris värk ja...
1: Tal on ka täna need kaasas, et nüüd järgnevad kontsertid on tal...
2: See on mingi Rauno fantaas, järgi uskuge. Ta lihtsalt ta unistab sellest, et mul oleks need seljast ära. Sveemime täna samas tuvas. Kuradi pervert.
0: No ma just tahtsin küsida, et kas suve esinemisteks on siis sel aastal välja valitud need Baierimaa rahvariided, aga tuleb välja, et ikkagi ei ole siis, aga Rauno tahaks, et oleks.
2: Ja. Absoluutselt tema tahab. Ma ise olen...
1: Ma tahaks kaabut.
2: ma usun. Et veel ei ole, aga ma arvan, et võibolla kuskil lava peal lükkab korra selja küll. Et see lugu ju tegelikult on üli hästi praegu lendanud ka. Ja kui ma panin selle video üles, see ühe päevaga Facebookis üle 100,000 vaatamise. Nii et tundub, et Rauno, ainult sinul ei ole need fantaasiad. No teistel ka mul tundub.
1: Ei no, eks õlle sõpradele ikkagist meeldib natukene saksa päritolu.
2: Ei ma usun, jah.
0: Aga on ta siis nagu suvevaibiga lugu või on ta pigem siuke saksa teemaline, saksa Oktoberfesti vaibiga siuke?
2: Oi kulla sõber, see on puhas Eesti jaanipäeva lugu. Joodeldamine ta päris ei ole, aga mina ütlen, et on jaanipäeva lugu ja selleks ma sihtisin, ta on nagu ehe jaanipäeva lugu. Nii et kallid sõbrad, kellel praegu on väike õlle näpus ja ma ei tea, niidab või juba on niidetud ja saun köeb ja mõnus
0: saun niidab.
2: Siis see on täpselt see lugu, mille peaks peale panema. Ja see on nagu hea tuju lugu. Saad aru, kui mul on paha tuju, ma panen selle loo peale. See on nii naljak, saab nüüd naerma ja teema tuju heaks.
0: Kuidas sa üldse valid neid demosid või asju, mida sa kirjutama hakkad? Kas sa mõtled lihtsalt puusalt, et emotsiooni pealt paned vahva lugu idee, nüüd võiks juukse mingisuguse pulli asja teha ja teisel hetkel tahaks midagi romantilist kirjutada, mõtlen veits Beatrisile ja panen mõned read kirja, sest no ilmselgelt ma vihjan siin ühele sinu viimasele singlile ka viimane ballaad ja no minu meelest see lugu on ka tõeline maasikas.
2: Ja no see lugu vedeles juba sahtlis ka mingi 4 aastat võibolla, et ma lihtsalt ootasin, et ma oskaks natuke paremini laulda kui aus olla, mida ma olen siia maani väga saavutanud. Aga ma
0: tundsin... no, väga hullu ei ole midagi. Laura kus juures ütles, et ta pidi siin natukene selle laulu tarpeks ka õpetama ja juhendama.
2: Jaa, pidi jaa.
0: Kuidas välja tuli siis?
2: Vähi väga hästi tuli. No ma alati saab paremini, sest ma olen suht skeptiline.
0: Rauno oskab ka laulda sul ju.
2: Rauno oskab ei laulda, jaa. No jaa, ta kipub liiga palju õpetama, vaata. Mul tegelikult väga ei meeldi.
0: Ta õpetama.
1: Ei, no ma võin ju õpetada, aga noh, ise asi on see, kas ka kuulda võetakse.
2: Kas see juurikas kuulab?
0: Ja ära seda vibraatot sinna pane. Ja.
2: Aga ei, ma ei tea, no looming tuleb mul suht, noh, selle loo puhul, parmupesa puhul oli nii, et lihtsalt see asi ajas mind naerma, see tundus lollakas mu jaoks, noh, siis see tundubki mõks lahe.
1: No see tuli nii ootamatult, et kui me hakkasime kontserdile sõitma, siis kutt oli autos, et oh, kuule mul siuke lugu, pani käima ja noh, siin ta nüüd on paar nädalat hiljem.
2: Et ma tavast niimoodi eksprompt sõpradele, et kuule mul üks lahe lugu ja siis ma panen piidi käima, laulan peale ja kui kõik hakkavad naerma, vaatad, et AG on täitsa segi pööranud, siis oh, see on õige asi.
0: Järelikult tekitas mingisuguse emotsiooni ja järelikult töötab.
2: Just täpselt.
0: No eelmisel aastal, eelmisel suvel oli sama see... sinu ühe singliga Hele sinisest taevas on triibud, minu mõelest see oli ka selline lugu, mis kohe nagu from day one inimesed käivitas ja tantsupleksi lüppama pani, mis siis, et nad võibolla isegi ei olnud seda lugu varem kuulnud. Sinu lood ongi siuksed päris seinas seina. Kuidas sa ise tunnetad, kes su mis sugust stiili või milliseid lugusid su kõige sellised tõelisemad fännid naudivad kõige rohkem, kas pigem sellised kiirema tempoga palasid või ka need rahulikud palaadid lähevad peale?
2: Võtta, ma olen ise ka vist natuke veidi seinast seina vend, et ma ei suuda kunagi nagu...
0: Bipolaarne kõigelt.
2: Bipolaarne. Ma vist ei suuda kunagi mingit samasugust asja teha, et mul meeldibki nagu eksperimenteerida erinevate nagu instrumentaalidega ja erineva tämbriga mingid asju teha, et igavi hakkaks. Ja ma arvan, et mu fännidele just nagu meeldingi võib-olla sellisel kujul, et elu on ka ju on nagu tõusud ja mõõnad, et samamoodi ongi minu arust muusika.
0: Ja ma arvan, et see on tegelikult eluterve mõtlemine ja järelikult oled sa ka edukas artist, et sa ei, kui sa oleksid vähem edukas artist, siis sa nuputaksid ikkagi pead kogu aeg, et mida ma peaksin nüüd järgmiseks tegema, et see ka lendu läheks, aga sina saad ikkagi panna siin puusalt ja emotsiooni pealt, et täna tahan teen siukse vahva loo, millel korralik tempo taga ja teisel hetkel teen ka siukse ilusa ballaadi ja mõlemad asjad sul tegelikult väga hästi välja kukuvad. Ei ole absoluutselt mitte kerge teha sellist erinevat muusikat, kirjutada selliseid erinevaid sõnu. Kuidas sa ise tunnetad, mis AG tulevik on, kas ikkagi jääb sinna tantsumusa poole või vaatad ka juba kaugustesse, et kas peaks hakkama rohkem tegema mingid armastusballaade?
2: Oi, ma ole nii ammus, et nii palju ilusid sõnud kellegi käest.
0: Minu suust tahtsid öelda, jah.
2: Seda ka, jah. Aga no ühte ma teile ütlen, kallid sõbrad, et lõõtsa ma enam kätte ilmselt nii pea ei võta. Varsti kuulete siis miks. Aga
0: kas pärast seda loo kuulamist siis?
2: Pärast selle loo kuulamist. Ja ma tõesti, võt, ma ei oskagi öelda. Ma teen täpselt seda, mis mul pähe tuleb. Ja kui mul midagi pähe ei tule, ma olen sõidan rattaga või ma ei tea, lähen teen midagi muud. No. Aga ma ei tea, ma olengi ju üllatusi täis.
0: No tegelikult selline looduses liikumine ja sporti tegemine on alati see selline cheat code, mis aitab mõtted paika loksutada, kui ise ei suuda neid mingil hetkel enam võib-olla koondada nii nagu tahaks.
2: Ja saun ka.
0: Saun ka. Ja. No kindlasti mõni inimene meid täna õhtul ka saunast kuulab, nii et tervitused teile. No igal juhul me ei saa siin pikalt lobiseda, meil on soovi saada käimas ja inimesed ootavad oma tervitusi kaasi teetrist ja ka soovilugusid, ka sinu lugusid on siin täna veel küsitud. Oh. Ma usun, et selle viimase palaadi tänase saate jooksul mängime ka ära. Nüüd paljud kuulajad kindlasti hakkasid mõtlema, et mis looga tegemist on. No igal juhul, kuhu te täna siis läksite esinema?
1: Varesesse.
2: Ja mitte kus tuvi, Vares.
0: Varesesse lähed esinema. Kus kaugel see siis täpselt siit Tartust on või?
1: See peaks olema umbes 40 minuti kaugusel. Ma ei tea, äkki 50 kilometrit siit Võru suunas. Siis maatelt paremale kuskil, aga ma väga täpselt ei tea. Aga eks mis veis siis aitab.
2: Kits sõidab.
0: No kui ära eksite, siis võite helistada. Ma tean seda kanti päris hästi.
1: Sa oled seal käinud.
0: No ma olen siin Lõuna-Eestis mõned korrad käinud. Ja. No igal juhul AG oli stuudios koos oma DJ Raunoga. No soovin teile edukat suve. Siin Jaanid on ka täpselt ukse ees. Unetud ööd on teid ootamas. Kas peate vastu?
2: Valge tööd, teed appatle. Peame vastu küll ja kõikidele kuulajatele ka. Nautige jaanipäeva ja olge üksese vastu kenad ja armsad ja kuulake Parmu Pesa.
1: Ja mõnused olengud teile kõigele.
0: Ja siin on teie ees, teie kõrvades, teie raadiote seile ilmanud värske AG lugu nimega Parmu Pesa.

0: Pidupäeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20-23. Juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
9: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Ja tõsi ta on, number 1616 on teile avatud, kallid kuulajad, Ring FM ja Ruut FM vahendusel. Hea meel on teile tervitusi jagada. On reede õhtu ja soovisaade on käimas. Mina olen Simon J. No ma saan teie soove siin täna õhtul täita tõesti ja tervitada ka. No loeme siit järgmised kirjad ette, sest neid on meil juba siia kogunend päris ohtralt. Tere, tervitan Põlva patrulle või patrullim, Taivit, Raivot ja Kardot, olete kõige paremad ja teid siis tervitab Põlvast, kus see nimi mul nüüd kadus, Valla Jaas on tervitajaks, nii et olge siis tervitatud, kahjuks soovilugu siia kaasa pole pandud. Loomulikult võite ka tervitusega lõppul lisada mingi sellise kirsitordile, mingi vana hea hiti näiteks, miks mitte või miks mitte siis reede õhtu puhul mingisugune hea tantsulugu, mis ka käima tõmbaks, tuhanded ja tuhanded inimesed ikkagi täna õhtul välja ka tantsima lähevad, nii et miks mitte siis teha väikene soojendus juba. Igal juhul loeme ette järgmise tervituse, millega on küll nüüd siin soovilugu kaasa tulnud. Kallis nunnu, armastan sind, sinu musim, soovilooks palun hunt ja nostalgia.

Hunt ja nostalgia oli siin. Hea kuulaja soovikas on käimas. Minu nimeks Simon J. Hea meel on tervitusi jagada nendele inimestele, kes on kas Ruut FM või Ring FM sagedusele on täna õhtul sisse seadnud. Koht on õige. Ma arvan, et oled õige mõnusa koha tänaseks õhtuks endale valinud. Igal juhul saame siin kuulajate soove aina täita ja täita. Tervitame lõpetajaid Janni, Rubenit või Rubenit, Aronit ja elame kaasa Miiale, kelle suurim unistus on TDS korda saada. Ma eeldan, et see on siis mingisugune turbo diisel äkki. No loodame meie ka siit poolt, et see diisel sul ikka korda saaks. No suvi on ees, oleks hea ju autoga siin suvel ikkagi ringi liikuda. Sooviloks oleks Immerlaht ja tervitajateks on vanemad inimesed.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: on soovi saada.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.
2: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
3: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela- ja läänetuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
2: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
1: Eetris on soovi saada, et telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Birgit oli siin , Lendame valguskiirusel , selle looga tervitati Kalevit sünnipäeva puhul . no Kalevil oli küll sünnipäev möödunud reedel , aga tõesti siit tulid siis õnnitlused tagantjärgi nädalase hilinemisega , nii et Kalev , ole tervitatud . no tõesti , soovisaade on käimas nii raadio Ring FM kui Ruut FM eetris . on reede õhtu , meie telefoninumber 1616 on teile jätkuvalt avatud pange oma soovid meie poole SMS-iga teele , sõnumil on hinnaks 1 euro ja 90 senti . no neid sõnumeid on meile siia saabunud ikka ohtralt , nii et ei saa siin pikka juttu teha , tuleb nendega siit otsast taas pihta hakata . õnnitlus juuksur Enele rahulolevalt kliendilt , looks palume Kurb romanss . lõbusat õhtu jätku soovitakse ka veel

0: soovisaade täies hoos, siin oli Maire Mõttus ja lugu nimega Kurb romants. Sellega siis tervitati juuksur Enet ja tervitajaks oli rahulolev klient. Me saame järgmise tervituse või õnnitluse siit ka ette lugeda. Õnnitleme Alekseid Räpinast gümnaasiumi lõpetamise puhul Räpina kamraadi poolt ja soovilooks oleks kooli lõpulaul Cool D ja Renata.
1: Wow, yeah! Cool D on tulnud selle laulu sisse ja rahvas, võtke üksteisel käest kinni, tõstke käed üles!

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
7: On palav.
8: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
10: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

siin oli Eesti Gun ja 30-ne, no sellega loomulikult saadeti sünnipäeva initlasi teele. Marko soovib Meelisele palju õnne sünnipäevaks selle lauluga, nii et Meelis, ole tervitatud. Tere, sooviks tervitada oma kallist venna Raasu, kes on täna Eesti saabus või kes täna Eesti saabus ohutud kojusõitu sulle ja too ikka Annelinna Prismast Fillit. Thanks, soovin saatejuhile jaksu ka ja kirjutajaks oli Triinu. Aitäh sulle, Triinu, kindlasti tervitame sind siit poolt vastu ka. Järgmine kiri on selline, mis siia meie juurde jõudnud on. Tervitan, õnnitlen Aleksit ja tema klassi lõpetamise puhul ja soovilauluks on kaasa pandud Nublu ja Kesselaid. See on siin ka järgmiseks looks kenasti valmis sätitud. Soovilugu tahan ka, keegi kirjutab. Ma ei tea, kas ta siis saatis kirja järgi. Aa, ma vaatan nüüd telefoni numbri järgi. Mulle tundub, et see on Triinu, kes siis Annelinna Prismast sealt Fillit tellis venna Raasu kaudu. Soovilooks on tal Poeg on kodus. Selle ma olen ka siin valmis pannud kohe pärast Nublut. See eetrisse ka jõuab. Sooviks tervitada oma naist Petit, kes roolis praegu ja sooviloks Raju Reede. Ka selle loo olen siia playlisti kenasti valmis seadnud.

Merlin Uusküla ja Raju Reede kõlas siin, ongi reede õhtu ja soovi saade ka käimas. Mina olen Simon J, hea meel sind tervitada, kallis kuulaja. Selle looga tervitati oma naist Petit, kes on hetkel roolis. No meie siit raadiost tervitame ka Petit. Igal juhul saame tervitusi saata ka Kärretile või Karretile. Igal juhul looga siis Unt ja Passat tervitused teele lähevad, küll aga saame siin veel ette lugeda enne tervitusi, kui paneme loo käima. Isa ja ema tervitavad oma kallist tütart Marist kooli lõpetamise puhul. Looga ma siia jääks ja tervitab ka järgmine inimene oma kallimat Kätlinit, soovi laulu ka Ivo Linna loterii, kõik need lood on siia ka kenasti valmis seadus.

0: Pidupäeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20-23. Juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Smilers oli siin , sooviks tutvuda naistega 35-42 vanuses , et minna kuskile peole . Telefoninumber on 54-63-47-54 . Hei , hei , palun tervitada Ulila rahvast . soovilooks midagi Elumees repertuaarist .

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela ja lääne tuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Siin kauges küll.
5: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaanituli. Kantri eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja kantri volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood kantri stiilis. Kantripidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kust ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringlisöömine. Tutvukavaga vastselinalaat.ee.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal. Kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Ring FM.
1: Sa küsid minult alati, miks kõik on läinud täpselt nii, nagu elu halvim tii.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: leida armastust, sest hetkes ei saa nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju raha, mul ei ole varandust, mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaidust.
1: A vahet pole, mis ma padisen, a vahet pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäljed, need on maas, need on varised ja paraku on nii, et see tram sõidab kolisedes. A mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu fänn, see on puhas leht. Tere, minu nimi on Erik, aga...
0: Mulle

Ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Ma tegin meelega siin avarii, et sinust saaks minu pruut. Ja kui väljas veel on udus, siis täna meil on aega veel siin minu urus. Ja ma teen ainult ringe ümber palava pudru, põran minu all on laava, mitte muru. Ma pean valima siin igat sammu, armastus on mäng ja see on sinu pole kaldu. Kui tegelikult on ju päris ok see krants ja minu meelest meil on päris ok balans. Kui sina tahad rahu, siis mina käin närvi, sina libad ees ja no mina panen järgi ja nii.

0: kõrval .
1: Täistunni toob lähemale geenipunker . geenipunker kutsub juba sel laupäeval , 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu . Laval astuvad üles Kristo Plovits , Anne Loho , Recovery , Mojito , Capriis ja Respekt . Lisaks kaks üllatusesinejat . jaanipäeva juhib Kontra , vahepalasid mängib DJ Punker , lõbusad jaanimängud , võitlushärg , köievedu , sangpommi tõstmine , toiduala , avatud baarid , jäätisala ja suhkruvatt . piletid müügil piletilevise koha peal . kuni 10-aastast lastele on sissepääs tasuta . Kohtume 20. juunil Geenis , geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol .

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm, kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub edela ja läänetuul, hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

suuda peituda su pilkude eest. See on see armastus, mis sulle kui

0: mul hing jääb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad, su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magaus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil Piletilevise koha peal. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm, kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub edela ja läänetuul, hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist